0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Jalla, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
0: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det!
0: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
1: Kan ikke du få til du? Vær så snill!
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinke der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere I oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva vil du bruke pengene på I stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag I oktober I Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg I samarbeid med NTE.

0: Strøm trenger ikke å være så komplisert, så. Bare å bytte til NTE, da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
1: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: E5.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annethvert år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Selbu Kunst har åpent I dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken I E-bygget I Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.

0: 6.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Programmet presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
2: For han har kjøpt seg ny

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo! Åh, kanskje det!
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Åh, kan ikke du få til det, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Selbu Kunst har åpent I dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken I E-bygget I Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
11: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass. CBG på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16. Nå fyller du biogass
1: på Støren. Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Er du født oppe i Rindalen? Da tykker jeg du skal være den lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
4: Hør her!
5: Bra!
4: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
5: Neida, få se! De får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang, dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
7: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NT på 1, 2, 3. NT, 100% trøndersk.
3: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn, Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
7: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20 på Selbu Kunstgress. Velkommen til kamp.

0: klokka i 8.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Trønderfrokost med Bård Danielsen hører du mandag til fredag fra 6 til 10 på Nea Radio. Det her det beste, det beste, det beste fra Trønderfrokosten sist uke.

0: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke. Det her skjedde tirsdag.
1: Det synd at det ikke går an å skru på en knapp på radioen og få lukt ut av radioen, for nå lukter det utrolig godt I Trønderfrokoststudio. Jeg har fått servert mat. Altså, det ikke Fodora som på besøk. Det Eirik Pølsen. Hei, Eirik.
2: Hei, hei.
1: Og det skal jo sies da, du jo da kokk.
2: Jeg jo ikke kokk, men jeg jo kokk, for å si det sånn. Jeg jo ikke utdannet kokk, men...
1: Du, det må du forklare.
2: Ja, da... Jeg jobbet jo I sportsbransjen og gjort det I 32 år. Hadde butikk på Stjørdal som jeg fikk solgt. Etter hvert så fikk jeg en forespørsel fra Monica Støre på Fantasigården om jeg hadde lyst til å ta ved drifta der. Og da tenkte jeg, ja, hvorfor ikke det?
1: Ja.
2: Så da blir det noen kokk da.
1: Altså, hvor mye kokkeekspertise hadde du før du sa ja til det der da?
2: Bestandig var jeg glad til å lage mat. Og jeg klarte å lage mat til 7-8 personer til 70-80. Var en litt overgang. Det krever litt annen logistikk og litt planlegging og tenking, men utrolig hvor godt det har gått.
1: Og et eksempel på hvor god mat du lager, altså jeg har ikke smakt på maten enda, men jeg lukter den. Hva det du har tatt med, Erik?
2: Nei da, vi startet for 3 år siden med server klubb og duppe på torsdagen. Og det noe vi startet opp med igjen nå allerede, nå på torsdagen. Da begynner sesongen vår med klubb og duppe, og den skal være frem til påsk. Så I dag så har jeg med klubb og duppe og flesk og korsstopp til det.
1: Åh, herre min, altså, en ting at det lukter godt, men det jo så vakkert å se på det, og det her skulle vært rammene egentlig. Og duppe, nok duppe. Altså, det har vært en sånn issue til meg når jeg har vært på sånne restauranter og sånt, og så har det vært for lite tilbehør I form av for eksempel duppe da, eller saus.
2: Mm.
1: Så jeg hadde en idé en gang I tid at hvis jeg skulle starte en restaurant, så skulle restaurantnavnet være Nok saus.
2: Ja, det blir aldri nok saus, og det blir aldri nok duppe. Og det, heldigvis jeg veldig røys på både porsjoner og mengde, og når folk kommer på gården og spiser mat, så, og spesielt klubb og duppe, så får de spise mett. De får påfyll, og det ikke med måte på hva de har I seg enkelt også.
1: Men du har jo vært på Fantasigården under tidligere eiere, og nå nye eiere. Altså, hvor sikker var du på at du skulle fortsette når at Stereo og kompani solgt og trakk seg ut?
2: Jeg må jo si at jeg var veldig skeptisk en periode. Jeg må si det. Jeg visste jo hva jeg hadde. Jeg visste jo ikke hva jeg fikk. Men det viste seg det at nye eiere jo fabelaktig. De jo legger til rettes det de kan gjøre for meg. Og gjør det lettere for meg å drive. Så, sånn sett så vi har blitt en god match.
1: Det var et ønske fra deres side at du måtte fortsette.
2: Ikke mått, men de så veldig gjerne at det fortsetter. Ja. Det betaler jo grei husleier oppe der, så det en viktig inntekt til gården. Ja. Og at det drift oppe der, det jo også litt viktig for gården sin del.
1: Hvordan type kjøkken det du drifter da?
2: Nei, jeg har jo et kjøkken der jeg har gode forhold, skulle jeg si. God kjøle, god plass, gode ovner. Lettvint I forhold til oppvask. Står jo som sagt å lage mat I perioder til 100 mann. Så det krever jo litt, men det ikke for stort kjøkken, men det heller ikke for lite. Så det sånn, passer bra til lokalene.
1: Du ikke alene om det her, du har et team med deg.
2: Jeg har et team med meg, men jeg utgangspunktet alene. Jeg har sett med alt fra møter og bookinger, varebestillinger, varemottak, prepping av mat, laging av mat. Men jeg har servitører som kommer inn og hjelper meg selvsagt når selskapene går.
1: Mm. Og for dem som tenker at dæsken, jeg har lyst på klubb og duppe, eller jeg har lyst til å ete mat på Fantasigården, altså hvordan mulighetene for det?
2: Klubb og duppe som sagt, det begynner vi jo med nå allerede torsdagen, og da det for hvem som helst å bare møte opp på døra, komme og få servert god mat, god og varm mat. Mm. Ellers så har jeg kun forhåndsboka selskap. I og med at jeg står alene om det meste, så må jeg vite at det kommer 40 stykker hva de skal spise og hvor lenge de skal være. Så at jeg kan sette på både folk deretter og ja, prøve å planlegge maten så godt som mulig deretter. Da.
1: Men det Erik, nå vi da inne I høsten. Det vel sånn forekålsesong, det eple- og fruktsesong, og etter hvert så kommer jo da den fantastiske julebordsperioden. Altså, hvordan ser tida fremover ut for deg og på kjøkkenet ditt?
2: Nei, nå har jeg nettopp vært gjennom en runde med blant annet 15 helger på rad med større selskap, og skal jo ha nye selskap igjen til helga. Fremover så blir det litt roligere I oktober, vi har litt høstfyring I bildet her og sånne ting, men når novemberen starter da vi fullt I gang med julebord, og da kan det være 2 julebord på fredagen og 2 på lørdagen. Og i verste fall en barndom på søndagen, så da går helgen.
1: I verste fall en barndom. Men hva er det da folk i Trøndelag vil ha da? Altså, er det klubb og duppe, eller når det er sånn barndom og sånne ting? Altså, går vi alle sammen i soddfella?
2: Ikke all, men det serveres en god del sodd på gården, det gjør det også. Og den tar jeg jo lokalt fra Durlum, veldig bra sodd. Heller så går det mye buffet, ja. Når jeg har firma på besøk, så går det mye 2-3 retter, så det, og da får noen folk velge om de vil ha svin, hjort, okse eller hvem vil ha, så det...
1: Men folk som hører det her og tenker, nei, kanskje vi skulle ha tatt oss en tur da, altså, hvordan er det med sånn åpningstida og tilgjengelighet og booking og sånt da? Altså, kan et par på to personer bare møte opp, eller hvordan funker det her, Erik?
2: Utgangspunktet så kan jeg ikke om det. Det som jeg sier, jeg vil gjerne vite hvem som kommer, når de kommer og hvor mange de med. Forrige uka så åpnet jeg faktisk restauranten for 4 personer. Så det går, alt går an å si ja til alt, så det er bare å sende henvendelse. Så om det en vennegjeng på 8-10 stykker som har lyst til å ha seg en god middag en kveld, så er det, vi tar imot det så lenge det er ledig.
1: Du, jeg må klappe igjen, jeg må smake,
2: vet du.
1: Jeg starter med duppe, for at jeg hadde bestemor, hun var jo da, sånn som jeg sier, hun hadde svart belte i duppe.
2: Mhm.
1: Og det var veldig viktig at den smakte korrekt.
2: Ja, vi får høre her nå.
1: Jeg savner bestemor. Ja. Å, herre min juledag, dette her var godt.
2: Du skjønner at folk kjører fra Trondheim for å ete klubb og duppe på Fantasigården. Du,
1: jeg tror folk kunne ha kjørt fra Bergen der, for å få smakt dette her. Du, dæsken, det var godt. Også klubb og duppe, også på en tirsdag.
2: Ja, bra frokost, dere.
1: Nå må du bare holde praten en gang, for nå skal jeg gjette deg. Fortell en vis eller noe sånt.
2: Ja, for å trykke deg. Nei, det er livretten til mange. Det er det også, og da, vi kjører bare på besøket. Det er jo til tider stygn brakker på gården, er det.
1: Ja.
2: Og det er da er litt artig å hjelpe med det. Hadde vært dårlig oppmøte, så ikke jeg gidda. Men det er faktisk en suksess.
1: Mm. Har du noen andre litt sånn hårete planer for hva du har tenkt å finne på i tida fremover?
2: Jeg rekker ikke å tenke, egentlig. Ting skjer, og veien blir til mens vi går, så jeg vet jeg har så mye å gjøre. Det høres kanskje ikke sånn ut å drive en gård og ha selskap hver helg, men det er 5-6 dagers arbeidsuke, det er det. Mm. Så det er tøffe tak.
1: Mm. Men som du sier, det er bookinga som skal til for å få lov til å komme på besøk, men informasjon da, når folk er nysgjerrige nå, hvor finner de det?
2: Det er jo bare å gå inn på Fantasigården, vi har nettopp fått opp en ny hjemmeside nå som er litt likere enn vi hadde. Så der får du en del informasjon, og det som jeg sier, ta gjerne kontakt, gjerne ring meg. Jeg synes det er greit å ta et møte her på gården og planlegge et selskap, så vi er enige om alle forutsetninger for et selskap.
1: Mm.
2: Så det funker.
1: Ja, og det er altså klubbsesong. Altså, er vi inne i forekålsesongen nå, eller?
2: Ja da, det er ingen gang, ja. Så jeg har ikke laget det selv ennå, men det er ikke langt unna, nei.
1: Mm. I dag, jeg vet ikke om du er klar over det, men 29. september er den internasjonale matsvinndagen, og der er vi dårlige her til lands, altså har vi for mye peng som gjør at vi kaster så mye mat?
2: Ja, vi lever i overflod, vi gjør det. Ja. Hadde vært på gården og kikket etter et selskap til meg, så skal du se at det gjør ikke mye mat igjen, nei. Her er det beregnet godt.
1: Ja, det er det.
2: Ja, det er det. Det er veldig lite svinn. Ja. Og har jeg hatt for mye mat, så selvsagt så ber jeg familien dagen etterpå, så tar vi en familiemiddag, og så får vi nytte av det.
1: Hvorfor er det sånn at av og til så er restemat så mye bedre enn når du får det, altså den dagen det blir laget? Det smaker bedre dagen etter.
2: Ja, det samme med forrige korn, det er best dagen etterpå den gang.
1: Ja. Kjøttsuppe,
2: ja.
1: Lasagne,
2: ja.
1: Nei, ta turen innom Fantasigården, i hvert fall hvis du vil ha klubb og duppe, og jeg kan anbefale klubben, og ikke minst da duppen. Jeg er duppenerd, og den her smakte akkurat så godt, og hakket bedre enn hva jeg hadde forventet,
2: ja,
1: Erik.
2: Ja, det er bra. Nei, jeg laget 10 liter i går, så den står klart i morgen.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Hør her!
7: Bra!
6: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
7: Nei da, få se! De får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
9: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
10: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
11: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
12: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
13: Men hver gang jeg blir tøff.
12: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
14: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
15: Nea Radio.
14: Det her skjedde tirsdag.
16: Frukt å anbefale. Og I den anledning så har da Knut Inge Skjem tatt turen ut av studio og havnet da I en eplehage.
17: Ja, det jo den beste måten å tilbringe en formiddag på, I hvert fall sånn som været nå da. Jeg jo på Sidergården oppe I Flora, I Stjørdal. Og for å si sånn, nå har skodda lettet litt, sola begynner å kikke frem, og det jeg står I en eplehage, og jeg må si, jeg har hatt verre dager på jobb, Bård.
16: Ja, jeg tror det. Har du fått smakt på noen epler så langt?
17: Nei, jeg har ikke fått smakt på noen epler så langt, men jeg ser på en par epletrær som står her, og så står jeg jo her sammen med eier og driver her. Og det jo, vi må jo kanskje dra litt av bakgrunnen for at vi akkurat her, akkurat I dag, Bård, for du vet hvilken dag det
16: Jeg har maset om det, det da den norske offisielle epledagen, dagen for norske epler.
17: Det det, og da tok vi turen til Sidergården, og her traff jeg jo da vertinna selv. Du kan jo få presentere deg.
18: Jeg heter Mai Anita, og jeg gift med Einar Kjellbergnes, og vi driver Sidergården.
17: Og I dag jo den norske epledagen, blir den markert litt sånn spesielt her?
18: Ja, nu har altså vi markert äppledagen nu snart I en månad. Men det klart, idag ska jag tänka nöje på det, för idag ska jag stå och törka äpplen. Vi säljer en del törka äpplen och det brukas väldigt mycket. Så äpple är en fantastisk frukt, kan brukas till absolut allt. God, näringsrik, lokal. Og de äpplen som vi får her oppe I alle fall har en helt annen smak enn det du får I butikken. Vi har kjølige morgen som vi kjenner litt på nu. Vi har sol, vi får en freskhet, vi får en kjempegod syre I dem, og vi får en smak. Du får den ikke noen andre plasser.
17: Hvorfor blir det sånn? Det bare klima? Det jordsmonn? Det dyrkingsforhold? Eller det rett og slett kjærligheten fra dyrkeren selv?
18: Det absolutt alle tingene. Jordsmonnet betyr veldig mye. Der snakker vi jo terroir, altså hvor äpplet står. Det det samme som I vinbransjen. Men den rene lufta vi har, og dagslyset vi har her oppe, jo ganske mye mer enn de har nede I Spania, for eksempel. Vi har kjølige netter, og vi har varme, ja, normalt så skal vi ha sommer med varme dager, men da har vi ikke hatt I sommer. Men eplene blir altså helt nydelige, helt annet.
17: Men nå, klart, det dyrkes jo masse epler I Norge, det vet vi jo, og da går jo tankene veldig ofte til Hardanger. Hva det som forskjellen på epler fra Hardanger-traktene og eplene fra Stjørdal?
18: Det smaken. Vi får en helt annen smak på det, og da kommer vi inn på de her lyse netterne. Vi har mye mer dagslys enn de har nede I Hardanger på Vestlandskysten. Men epler I Hardanger og epler I Trøndelag jo veldig mye likt. Vi har målt en del sukker. Vi har faktisk ganske mye høyere sukker her enn de har I Telemark enkelt år.
17: Søter da?
18: Ja, søter.
17: Og så, nå må vi begynne med det første av. Det jo epletrær overalt her. Har du noe Hvor mange har du?
18: Ja, jeg har rundt 3500 epletrær.
17: Hva?
18: Og ut av det så har vi cirka 60 sorter. Det altså vanlig spiseepler, bordepler, sånn som aroma, gravenstein, det de fleste kjenner til. Så har vi dessertepler, vi har epler som laget for baking, et sitronepple blant annet. Vi har sommerepler, høstepler, vinterepler, vi har siderepler. Ja, det finnes äpple til en hver smak.
17: Ja, til en hver bruk også, vil jeg tro. Vi kan jo ta litt av turen bortover mot Sidergården her, da, som det står på siden av huset her, skal vi se. Og her foregår det altså da siderproduksjon. Hvor mye äpler må man ha for å lage sider? For en liter sider, går det mange äpler?
18: Et par kilo. For det blir, altså, siderproduksjon, det forskjell om du skal stå hjemme og presse eplene dine og lage sider i en 20 liter stunk, eller du skal som oss ha inn på en 1000 liter stunk. Så det som circum sarum, så sier vi 50% utbytte, for det vil bestandig bli litt sving. For det store slanger og det alt. Man tar en tur inn I produksjon.
17: Ja, vi kan se her, ja, her foregår det, vet du. Her kaster man inn epler med en liten sånn lastesak, en avant, for den som vet hva det Nå går vi inn her, så da får vi se hvordan det her skjer. Oi, oi, oi. Det her jo nesten som en Det som en sånn vinproduksjon, da. Det store, store ståltanker, og der det jo en gjærlås. Der står det jo, nå står det jo gjære her.
18: Ja da, her en nettopp startet eplesider fra årets produksjon. Så det blir spennende. Der får vi vette ut på senvinteren, vårparten, hva det her blir for noe.
17: Ja, hvor sterkt blir sånn sider da?
18: Ja, det varierer jo litt utifra sukkeret på eplene, men sånn så den her som en villgjæring, det vil si at den har gjæret på den gjæret som er naturlig i eplet, så vil vi komme en plass imellom 4-5,5%.
17: Ja, det blir jo som vanlig norsk øl, da, sånn cirka. Hvor stor en sånn tank?
18: Den her den 1000 liter, mener jeg.
17: 1000 liter, og du har 1, 2, 3, 4, ja, du har noen her, så det blir noen 1000 liter, og der står det enda noen også, ja. Ja, det blir noen 1000 liter sider da. Det her med sider, det har jo kommet litt i vinden. Altså, kokka, restaurantfolk og sånn, de begynner jo nå å anbefale sider som et alternativ til øl og vin.
18: Ja, det er det, og sider kan du drikke til alt. Jeg bruker å si det sist nå, så hadde vi faktisk en alkoholfri sider, som vi hadde til pannkaker og stekt flesk, og det var helt nydelig. Sider går til den vanlige kosten. Og det er nok fordi at du har sødmen ifra eplene, du har mye fruktighet i den, du har en god syre, og den matcher godt med det meste av mat.
17: Men nå vet jeg det da, at for eksempel en del av de der litt mer fancy kokkene, de har sagt at hvitvin eller champagne kan gå til pinnekjøtt. Men nå begynner jeg å trekke litt i retning av at man kan ta sider nå.
18: Jeg glem hvitvin og champagne. Ta en god sider, en god halvtørr sider til pinnekjøtt. Ja, det er magisk godt.
17: Lutfisk?
18: Ja, det går det også.
17: Du driver med sider her. Hvor får man tak i sideren? Får man kun kjøpt den her, eller er den mulig å få i butikk?
18: Ja, den er mulig å få i våres butikk. Det er jo, vi produserer både med og uten alkohol. Og alkoholloven er jo sånn at det må selges i butikker der folk har lovt, har kunnskap. Og kan, ja, at vi vet hva vi selger.
17: Nå skal vi ta turen ut litt her, fordi at det er jo, som du sikkert vet, Bård, at epler, de skal jo også høstes. Og nå går vi rundt her, og ja, her er det rester av presset epler. Det så ut som sagmugg, jeg prøver meg på det. Her står vi og kikker ut over noen av de over 3000 epletrærne her. Hvordan høster man epler? Er det sånn at man plukker dem for hånd?
18: Ja, vi plukker fra han.
17: Å herregud, 3000 trær, det må ta nå tid.
18: Ja, det tar litt tid, det gjør jo det. Det er jo 10 epler som modner i forskjellige perioder, så vi plukker dem jo i forskjellig tid. Og så plukker vi dem utifra hva vi skal ha dem til. Skal vi ha dem til pressing, eller skal vi ha dem til en produksjon av for eksempel tørka epler? Eller skal vi ha dem til sider, eller til eplemos, det varierer litt. Men altså, det er jo ikke noe jobb. Ja, det er jo en jobb, men det er jo en fryktelig trivelig jobb.
17: Ja, har dere mange leier opp folk til å hjelpe det?
18: Nei, vi gjør det selv.
17: Å, herregud, du har plukket noen tonn epler i ditt liv.
18: Ja, men vet du, vi har en ung produksjon. Vi begynte her i 2020, så det er enda ikke blitt så mye. Vi har faktisk 3 som vi faktisk har fått epler på i år for første gang. Men det blir mer og mer med tida. Og det er klart, da må vi se på å få inn folk i perioder for å hjelpe oss av litt.
17: Men nå er det jo sånn, mange har jo et sånt lite epletre i hagen som man kan, ja, i hvert fall få litt rann til egen avling. Er det mange som kommer og spør om å få kjøpe et tre?
18: Veldig mange spør om å få kjøpe tre. Nå har jo vi tre som vi har, det er jo produksjonstre vi har, det er jo ikke standard hagetre, for det er forskjell på grunnstam og alt. Dette kunne jeg ha pratet om i 5 timer.
17: Ja, du er en litt sånn eplenær, det er ikke du det?
18: Ja, litt. men du snakker om tre, men vi har et annet tilbud nå. Vi har jo tatt leiepressing. Og det vil si at folk kan komme og plukke eplene sine i hagen, levere dem her hos oss 24-7. Vi presser og putter det på bag-in-box eller ståpose, og så kan de hente egen eplemost hjem av sine epler. Bruk det dere har i hagen, ikke la det gå til spille.
17: Hva synes du, Bård? Er det en sånn liten ser du for deg kanskje et lite epletre på terrassen?
16: Åh, det var koselig det. Jeg husker at mormor og morfar hadde i hagen sin, og jeg brukte å spise det. Det var tidligvis litt sånn sure epler, galleepler som vi kalte det. Men helt til slutt, kan ikke bare spørre Maja Anita om, om hun har blitt utsatt for epleslang på gården?
17: Jo, det var akkurat det jeg tenkte jeg skulle spørre om, fordi her står da vitteligen rett ved Riksveien, og det en del veifarende forbi her, Mai. Har du blitt utsatt for epleslang?
18: Nei, jeg har ikke det. Og det tror jeg for det at det gjerdet vi har, det så høyt at selv om elgen kommer seg ikke over, så det et problem å gå på epleslang her. Men vi har, en gang i året så kjører vi sånn åpen dag, og da kommer folk, og da plukker vi epler, og da får de smake så mye epler som de aldri visste fantes. Og det kjører vi hvert år. Så det en mulighet for alle, og da får de komme i hagen og se, og ja, og spørre og lure, og se alt vi har.
17: Men hvis han bor, kommer og klatrer over gjerdet og tar noen epler, da kommer du ut og hytter med neven.
18: Jeg vet ikke det, men vi har en rottweiler som kommer til å varsle.
16: Okay,
17: da. Gratulerer med epledagen, Mai.
18: Tusen hjertelig takk, og spis et eple, folkens. Det er godt.
16: Det er en god oppfordring fra Mai Anita Larsen, som da driver Sidergården sammen med Einar Kjellberg. Nes reporter her, det var altså Knut Inge Skjem.

0: Nea Radio.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Om det finvær eller skitvær, strøm man ha, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
5: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
6: Programmet presenteres av...
7: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
9: Nea Radio.
8: Det her skjedde onsdag.
10: Og da skal det bli musikalsk besøk I studioet den her onsdagen. Det skal handle om artisten Guro som slipper album førstkommende fredag, men vi skal ta en sånn smakebit innledningsvis, fordi at her det både lange og korte låter på albumet som kommer. Og vi starter litt nedpå. Veldig effektiv låt, så vidt over 2 minutter lang. Låta den heter for Roots, og så skal du få høre Guro prate etter at hun har sunget litt.

0: Det var låta Roots ifra Guro. Låta vel ikke sluppet enda, så vidt jeg vet, for albumet kommer nå først på fredagen. Men artisten, Guro Røvik Marstad, I studio. Hei!
1: Hei!
0: Hei! Og du, det var en fin, kort og effektiv liten sak.
1: Ja, tusen takk.
0: Og det må jeg jo si da etter å ha lyttet gjennom albumet, for jeg jo så heldig at jeg har fått tilgang på det på forhånd. Og her det fra kjempekorte låter til ganske lange låter på over 5 minutter.
1: Ja, det noe for enhver smak.
0: Ja?
1: Ja.
0: Altså, det her høres ut som musikalsk frihet.
1: Det akkurat det det og jeg veldig opptatt av det her med at det skal være musikk, organisk, autentisk, masse fjonge ord, men jeg og bandet har jo spilt inn det her live, det vil si vi har gått I studio og stått I samme rom og spilt inn alt samtidig I løpet av 5 dager. Og det, da blir det liksom mye nærere da og ja, musikk og litt mer sånn kunst kanskje.
0: Ja, men når du sier at det spilt inn da live I studio, betyr det at ok, da starter vi opptaket og så gjør vi musikken og det blir som det blir.
1: Ja, det akkurat sånn.
0: Ja, men det gjelder å ta en sånn ekstra take da, hvis du ikke helt fornøyd med hvordan det satt første gangen, eller blir det bra på første forsøk?
1: Altså, vi har jo tatt flere takes av hver låt, men det ikke sånn at vi har gått inn og fikset på hver minste lille detalj I ettertid. Det kanskje noen låter har jeg tatt vokalen på nytt her og der, fordi det ikke ble bra nok. Ja. Mm. Sånn. Men den låta vi har hørt nå, der har jeg og gitaristen stått og spilt inn, og sunget, og akkurat det dere hører, det som vi har gjort I studio, det ikke fikset på noe, eller gjort noe magisk. Mm. Så det, ja, lyd rett ut, rett inn.
0: Ja, og så før I tida, vet du, så var jeg var jo Queen-fan, og da hadde jo Queen en sånn liten sånn notis på alle platene fram til 1980 og plata The Game. Før det så sto det «No synthesizers was used on this record». Og her kan vi jo skrive på «No AI was used on this record».
1: Ja, «No AI» og «No synthesizers». Her det liksom ja, organiske instrumenter. Mm. Wurlitzer og pumpeorgel har vi med, og ja, akustiske gitarer og ja, plystring. Mm.
0: Ja, du må ikke bruke sånne vanskelige ord for folk når folk hører det. Wurlitzer. Å ja, det sånn, den pølsa har jeg smakt,
1: ja.
0: Det egentlig lyst til å si.
1: Ja, det elektrisk piano da, ja. Kan man si. Mm.
0: Og det jo en fin gjeng du har hatt med deg. Du har hatt med deg brukbart med folk på plata.
1: Ja, vi mange folk som har bidratt. I studio så var vi 8 stykker sammen, og det jo gode venner av meg alle sammen, nære venner som med og bidrar I det her prosjektet, som utrolig stolt av og glad for at de med. Mm. Og det blir jo gull da, når jeg har med så flinke folk.
0: Mm. Du jo trønder, plata spilt inn I Oslo?
1: Nei, den spilt inn utenfor Ålesund på Giske,
0: oh, ja.
1: I Ocean Sound, som en litt sånn legendarisk studio.
0: Ute I havgapet?
1: Ute I havgapet, helt fantastisk.
0: Jeg har hørt om det studioet der.
1: Ja.
0: Åh, det har jeg gjort. Men du jo da Melhusbygg med aner ifra Selbu, som har flyttet til Oslo og spilt inn plate I havgapet utenfor Ålesund.
1: Ja.
0: Ja, ja men altså, da får du jo masse, men du har masse inntrykk å ta med da.
1: Ja, virkelig. Og den plata her handler jo om røtter, relasjoner, familie. Så jeg har jo med meg alt det her fra Melhus og Selbu. Og så fant vi roen da, utenfor, altså ute I havgapet, til å spille inn det her og ja, få det.
0: Når ble denne plata spilt inn?
1: I januar I år, første uka. Vi kjørte fra Oslo 2. januar, tror jeg. Ja, og så var vi I uke der.
0: Ok, så plata spilt inn I starten av 2026. Det meste av plata spilt inn da, det en låt som kanskje spilt inn litt tidligere. Hør på det her. I want to know me. Are you like me? Åh.

0: Bonfire het låta, som da på Roots, altså albumet, det nye albumet til Guro, som slippes førstkommende fredag. Og hvis at du ble imponert over plystringa, så var det Sigrid Rekve. Hun da kreditert med plystring på Bonfire. Profesjonell plystrer.
1: Ja, absolutt, og i høyeste grad. Hun veldig flink til å plystre.
0: Ja, og så kult. Sånn ellers da, sånn musikalsk, har du hatt tid til å gjort noe annet da, i forbindelse, eller mens du har spilt inn albumet?
1: Nei. Nei. Nei, men jeg jobber jo som artist og liksom utøvende sanger, så det har jo gått litt parallelt da, og veldig mye jobbing hele året, mye reising, og, så det har vært litt sånn utfordrende å prøve å sy sammen det her albumet, og få gjort alt, sendt promo, laget cover, vi har trykt vinyl, ja, arrangert konsertene, jeg har vært og hengt opp plakat da, så det mye detaljer som jeg har måttet holdt på med, samtidig som jeg har jobbet vanlig da, så det, ja.
0: Musikken, det du som har skrevet mesteparten, eller det et samarbeid med bandet?
1: Det jeg, og så det flere låtskrivere, hovedsakelig min meget gode venninne Ida Helena Brynnelsen. Vi har skrevet mesteparten av tekstene sammen, og så musikken, det, ja, noen flere, det jo flere i bandet som har vært med å skrive låtene. Så det et samarbeidsprosjekt, mens ideene har kommet fra meg, og så har de hjulpet meg å på en måte lande dem da.
0: Jeg har jo oversikten da, over alle som har vært med, altså i tillegg til deg da, Bjørn Kristian Svarstad, Ida Helena Brynilsen, ja, Benedikte Ring Johansen, Edvard Helvik, Torkel Rud, Kim André Tønnesen, Marius Lien og plystreren Sigrid Rekve.
1: Ja, det jo den som er med og spiller på albumet. Så har vi i tillegg en låtskriver som heter Niklas Jung Hansen, som har vært med på Lifeline, den siste singelen jeg ga ut.
0: Oi, ja, den som vi skal spille til slutt etterpå, da, ja.
1: Det han, han og jeg og Ida Helena som har skrevet den låta.
0: Ja. Du, en ting jeg mener jeg fikk med, har du vært syngedame på båt?
1: Ja.
0: Har du det?
1: Det har jeg, vet du. 4 år på Fjordline.
0: Hva da, danskebåten eller tyskebåten? Eller?
1: Den gikk til Hirtshals, så danskebåten, ja. Fra Bergen til Hirtshals.
0: Syngedame på danskebåten.
1: Ja, da gikk det i Rose Garden, og Jolene, og Creedence, og vet ikke hva. Det var nydelig, det.
0: Ja, det heter vel et husorkester. Det heter båtorkester, eller?
1: Ja, vi kalte oss husband, faktisk.
0: Ja.
1: With the husband, ja.
0: Ja, the husband, ja. Du, hvordan var den tida?
1: Det var kjempeartig. Jeg veldig takknemlig for den jobben. Vi spilte veldig mye musikk. Jeg lærte meg så mye låter.

0: Vi spilte liksom 4 konserter om dagen, og så var vi ombord 14 dager på rad, og så 14 dager hjem, sånn turnusarbeid. Mm. Så det var utrolig spesielt. Ganske tungt da, å holde på med i lengden, men veldig artig. Der møtte jeg jo kjæresten min blant annet, så det var jo ekstra hyggelig.
1: Jo. Mm-hmm. Ja, men det er jo fint det, du har det på CV-en da. Har jobbet på båt.
0: Ja. Ja. Har sikkerhetskurs.
1: Jeg har det. Ja. Ok, plata slippes altså førstkommende fredag, og da er det slik det bruker å være da, ved midnatt, er det ikke det?
0: Ja, riktig, så da er det bare å sitte klar.
1: Mm. Mm. Dette er plate som jeg mener kunne ha egnet seg på vinyl. Hva er tankene der?
0: Jo, da får du rett, vet du. Den kommer på vinyl, så det skal vi selge på konsertene. Mm. Bare håpe at det kommer i tide. Mm. Og det er veldig stas, jeg har aldri gitt ut vinyl før. Så jeg føler at det, som du sier, det egner seg veldig bra på vinyl, sånn her type musikk.
1: Ja, ja, for det må være liksom, det må være litt spenning og litt endringer, og det må være litt sånn dynamisk og organisk, som var et ord som du har brukt.
0: Og så er jo albumet skrevet med et formål, hver låt har sin plass, og det er mening bak liksom rekkefølgen.
1: Oh, ja.
0: Så jeg vil at man skal høre det, liksom fra start til slutt, da, og det må man jo på vinyl.
1: Ja, hvis at albumet da har et tema, hvis du skal bare oppsummere det i en setning, hva er tema?
0: Relasjoner. Mm. Mm. Men det er jo familie og røtter i bunn, det er det som er hovedtyngden her, men det er jo også noen låter som handler om andre typer relasjoner. Mm.
1: Du har ikke sluppet den, ja, men når vi kommer til fredagen, grattis.
0: Tusen takk, tusen takk.
1: Og for oss i midten av landet, tyven, og datoen var?
0: 15. oktober, 7:00.
1: Og da stiller du med fullt band nå?
0: Fullt band. Ja, det gleder jeg meg skikkelig til. Det blir trangt opp på scenen der, så det blir bra det.
1: Ja, og det fine med at albumet er i hovedsak spilt inn live, det er at det musikalske uttrykket du får høre på tyven vil være ganske nære det. Så vi hører på plata.
0: Ja, helt riktig.
1: Og du gjør det lett for deg selv, sånn sett.
0: Ja, men det må være lov, tenker jeg. Ja.
1: Nå er det slik at vi skal spille Lifeline. Det er altså tredje single fra albumet Roots, og den ligger altså på Trøndertoppen, så hvis du liker den, så kan du gå inn og stemme frem til i morgen 10:30.
0: Åh, ja, stem på meg, stem på meg.
1: Stem på meg. Guro Røvik Marstad, tusen takk for musikalsk besøk, og lykke til videre.
0: Tusen takk for meg.

0: E9.
1: I Australia er 10 personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører er utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 er anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap er pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann er bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Røde Korsprisen i år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn i Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Trønderfrokost med Bård Danielsen hører du mandag til fredag fra 6 til 10 på Nea Radio. Det her det beste, det beste, det beste fra Trønderfrokosten sist uke.

0: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde onsdag.
2: Og så har jeg fått bestilling da på vekking. Det er en som gjerne vil vekkes I løpet av 30. september.
3: Wake me up when September ends.
2: Vi har kommet dit nå, vi på slutten av september, så da det på sin plass da å vekke opp Billy Joe Armstrong, vokalisten I Green Day. Ok, vi starter vekkinga.
0: Du våken?

Han må jo klare å høre det her på et eller annet vis. Green Day har laget den ultimate låta for å spilles 30. september med Wake Me Up When September Ends.

0: Da har vi gjort et ærlig forsøk på å vekke da frontmann I Green Day, Billy Joe Armstrong, som da har laget denne låta. Og han har jo da fått med seg da at folk har et lite forhold til denne låta, og at den spilles ofte da enten 30. September eller 1. Oktober.
1: September comes that people go, hey, it's that guy in Green Day.
0: Han har kommentert Billy Joe Armstrong.
1: It's like when Jesus was born on December 25th, people go, hey, it's Christmas time. When the Easter bunny comes, it's like, hey, it's Easter. Or when September comes, that people go, hey, it's that guy in Green Day.
2: Do you have anything to say to those people who post it every year? I see the same people posting it every year.
1: I don't know, have fun, get a life at the same time.
3: He's gonna write a new song.
0: Yeah. Have fun, get a life. Han har fått med seg da alle kommentarene som kommer da I forbindelse med denne låta som spilles ja, I dag eller I morgen da. Hvert eneste år, Green Day, Billy Joe Armstrong.
4: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
5: Det her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
6: Nea Radio.
5: Det her skjedde torsdag.
7: Trekk fra gardina og sett på kaffen, for nå er det Trønderfrokost med Bård Danielsen.
8: Nea Radio.
9: Ja, sett på kaffen, det skal vi gjøre i studio nå. Vi skal gjøre det bokstavelig talt, for det skal bli kaffeprat med representanter fra Langøra Kaffebrenneri, men før det så skal vi sette stemninga. Tidligere i dag så spilte vi jo Paul Dissing med Svantes lykkelige dag. Undertitel om litt er kaffen klar. Her er Rolf Wesenlund sin versjon.

0: Om litt er kaffen klar. Det her var da Rolf Wesenlund sin versjon. Da kan jeg jo stille spørsmålet til Frank Knudsen da. Om litt er kaffen klar. Hvor lang tid tar det før den klar?
1: Det kommer på når vi begynner, men hvis vi begynner nå, så har vi den på et lite 3 minutter, tenker jeg.
0: Ja.
1: Lenger tar ikke.
0: Fra Langøra kaffebrenneri, men vi har også med oss da sjefen, det Christian Helgesen. Hei!
2: Hei, god dag!
0: God dag! Vi har diskutert litt titler, og så CEO, som det brukes da i utlandet. Da må jo C-en stå for koffe, vil jeg tro.
2: Ja, det noe det.
0: Du, hvordan går det på Langøra for tida?
2: Det går veldig bra. Vi har jo holdt på i litt over 10 år, så har vi flyttet den på Hognesøvne på Stjørdal, så vi flyttet inn i februar. Og der holder vi på å gjøre klart offisiell åpning nå, som blir i dag da på den internasjonale kaffedagen.
0: Ja, det her, altså, det her er større enn julaften og bursdager og dopsdager til sammen for sånne som dere to an.
1: Det her er årets happening, vil jeg si jo.
2: Ja, i hvert fall vi har gledet oss veldig vidt til å åpne dørene og vise folk hvordan vi har fått det.
0: Ja, fordi at det ikke bare en norsk kaffedag, det internasjonal kaffedag. Og vi her til lands og trønderne vel også inkludert. Vi har svart belte i å drikke svart kaffe.
1: Det drikkes mye kaffe i Norge.
0: Ja,
2: ja folk er enormt glad i kaffe. Jeg tror det bare en Finland som konsumerer mer kaffe, det var det sagt.
0: Ja. Har vi grublet noe på årsaken til det? Hvorfor slår finnene oss på kaffekonsum?
1: De drikker jo mye vodka, ikke sant? Så det kan jo være noe blandet vann som at de er hardere på det enn oss da.
0: Ja. Altså, finsk brennevin og kaffe, altså, vi kaller det karsk, hva heter det i Finland, vet dere det?
1: Jeg usikker.
2: Usikker, ja.
1: Det må vi google etterpå,
0: tror jeg. Ja, vi gjør det. Ja. Altså, det, finsk, vet du, alt som er finsk, karski.
1: Ja, karski. Jeg vet. Coca-Cola.
0: Har altså flyttet fra gamle adresse til ny adresse. Hva var årsaken til det?
2: Vi vokste ut av lokalene, rett og slett. Så vi begynte jo i et lite stabbur på Gjelseheim gård i 2015. Da var det 20 kvadratmeter i et gammelt stabbur fra 1850. Mm. Så fikk vi et nytt bygg der i 2017, og så nå ble det for lite. Så da måtte vi ha mer plass.
0: Ja, hvorfor trenger dere så mye plass?
2: Nei, vi må ha mer lager, vi må ha kaffesekker og komme inn på tonnevis, og mer plass til pakking og logistikk og alt. Så nå kan vi være der vi er i god stund, ja.
0: Mm. Og selve de her kaffemaskineriet med kverner og roaster og alt det der, de tar ikke skade over å bli flyttet på?
2: Nei, det gikk veldig fint.
0: Ja.
2: Så.
0: Men har dere begynt nå da å brenne da, på nye plassen?
1: Ja, flyttet vi inn i, var det offisielt februar?
2: Ja.
1: Så har vi holdt på noen måneder. Nå har vi hatt en ganske travel før sommersesong. Og så har det jo vært slag i slag etter sommerferien nå.
2: Ja, så nå er det jo liksom stor forberedelse mot julesesongen. Så folk drikker jo kaffe hele året. Det det som så fint. Folk drikker kaffe hver dag. Så ja.
1: Det ikke en sesongvare akkurat.
2: Det ikke en sesongvare.
0: Nei. Og spesielt i dag da, så har vi jo fullt fokus på det her med kaffe. Jeg har jo spurt folk der ute i Trøndelagen, eller etterlyst av bildene av kaffekoppen deres, og her er det mye rart. Det blomsterkoppa, det Volvo 240-koppa, det mummikoppa, ikke minst da. Min favorittkopp, den har jeg her nå, det er jo da Hufsa-koppen fra Mummidalen.
1: Ja, riktig.
0: Ja, har dere favorittkoppa?
2: Jeg har mange favorittkoppa. Kommer han litt på humøret? Og
1: jeg har, litt sånn, har noen som er sånn go-to. Som jeg bruker hjem hver dag, og så er det noen som er sånn, nei, det er noe lørdag.
0: Ja.
1: Nå skal jeg frem med denne koppen.
0: Ja.
1: Og det kan være den Led Zeppelin-koppen jeg hadde i 20 år.
0: Ja.
1: Men det er sånn, litt sånn for special occasions, godt brukt krus.
0: Ja.
1: Ja. Så ja, mye forskjellig.
0: Ja. Det tatt med kaffe her. Hva er det du har dandert på bordet mitt, Christian?
2: Nei, vi har med litt utstyr til å brygge god kaffe, og så har vi med 2 kaffer fra oss. En helt nyhet fra Costa Rica, og en veldig god kaffe fra Kenya.
0: Mm.
2: Så Frank her kan jo brygge opp.
1: Skal jeg brygge?
2: Du kan brygge, du. Og
0: nå hører vi i bakgrunnen at
2: vannkokeren.
1: Bruse det i vannkokeren.
0: Ja.
2: Så åpner jeg posen.
0: Ja.
1: Nærmere mikrofonen, sånn ASMR.
2: Hører vi hvor godt det lukter. Det var den fra Costa Rica. Og så skal vi se.
0: Og det her er ikke noe kødd, altså, fordi at...
1: Jeg skal bare si ris med.
0: Ja, du må forklare litt, for det er ikke bare det at du har funnet frem noe du skal brygge kaffen i. Den står da oppå ei vekt.
1: Ja, altså, det finnes jo noen grunnprinsipper når man brygger kaffe.
0: Ja.
1: Den standarden som vi alle sammen kjenner til er jo 60 gram på en liter.
0: Ja.
1: Standard trakteroppskrift. Og den jo kjempegrei, men nå skal vi brygge på en Hario V60, som da en sånn såkalt pour-over-metode, der man tømmer kaffen I et filter som sitter I et glassskål, over en da karaffel I det her tilfellet, det kan også settes rett på koppen. Og da tømmer man da kaffen oppi og slår vann over. Så det jo på en måte en manuell kaffetrakter. Du gjør deg selv en manuell kaffetrakter. Nå skal vi brygge på en liten klunk her. Nå har den Kristian vært så flink å forkverne for meg.
2: Aller helst så bør du jo ha kvern hjem, sånn at du kverner kaffen rett før. Da blir det best.
1: Det har jo Kristian gjort nå, så den jo så, godkjent, vil jeg si.
2: Så godt som godkjent.
1: Så når jeg har fått kaffen opp I filtret nå, så nå har jeg målt opp 25 gram med kaffe. Og da det jo litt sånn forskjellige oppskrifter man kan bruke på brygg. Det jo litt sånn, den 60 gram på en liter, den funker jo I alle fleste tilfeller, men man kan også gå litt opp eller ned på vannmengde for å justere litt etter hvilken type kaffe man brygger, hvilken bønne man har. Noen litt mer intens, noen litt mildere. Noen vil ha mer vann, noen vil ha mindre vann.
0: Ja, men altså, når du snakker gramvekt, hvor eksakt må du være på den, og så blir det stor forskjell hvis du slumsatt med det?
1: Jeg aldri så nøye at jeg skal komme på 25,0. Der jeg aldri. Men det 25,1 eller 25,2, helt topp. Så vi må ikke være helt petimeter. Så slår jeg på litt vann først. En prosess vi kaller for blooming. Vi vekker kaffen, rett og slett. Kaffen jo tørr, så den må på en måte akklimatiseres litt. Så nå får den vann som ligger på cirka 93-94 grader. Det jo ganske standard temperatur I en kaffetrakter også. Og så starter jeg en timer. Og det for at jeg vil ha den kaffen her skal vætes I 30-45 sekunder, litt avhengig av hvilken kaffe man brygger. Så skal man igjen her få lov til å stå litt, og så fortsetter jeg å helle på vann. Og når vi blumer her nå, så våkner kaffen til livet, ja, skulle jeg si, og så avgasser den seg litt. Det ligger mye CO2 og litt sånn som ligger inn I bønna.
0: Det første gangen jeg har hørt avgassing av kaffe.
1: det må vi gjøre for å fjerne litt sånn bitterstoffer og litt sånn, ja... Gassene kan gjerne legge litt smak på kaffen. Så når det har gått en 30-40 sekunder, så begynner jeg å slå på mer vann. Og så hvis vi tilbake til hvor mange gram vann jeg skal ha nå, så vi jo, kan jeg ta en 1-17 ratio. Det jo ganske standard på en pullover. En del kaffe mot 17 del av vann.
0: Ja.
1: Så hvis du kjapp I hodet nå, så tar du 25 ganger 17.
0: Ja, men jeg ikke kjapp I hodet.
1: Nei. Kristian, du kjapp I hodet?
2: Hvorfor gikk det heller?
1: Må du frem med kalkulator?
0: Har du fasiten du har?
1: Nei.
0: Nei? Sant.
1: Derfor Kristian opp med kalkulatoren. 24-25 jeg, vet du. De på en prikk. Så la vi herre renne gjennom nå.
0: Ja.
1: Og herre kan jo renne sakte eller fort, avhengig av hvor grovt eller fint du har kvernet kaffen også. Så kvernet jo veldig fint, så renner det jo naturlig sakte gjennom. Nå har vannet rundt gjennom første runde, så slår jeg på runde nummer 2. Eller teknisk sett 3 da, hvis vi regner den blumen I starten. Så kjører jeg den her opp til 425 gram, som Kristian regnet ut. 124,8. Jeg godkjenner. Og så får den lov til å stå og dryppe fra seg, og når den tørt I filtret, da kaffen klar.
0: Ok.
1: Så om litt.
0: Om litt.
1: Er kaffen klar.
0: Om litt kaffen klar. Da tar vi en liten sånn musikalsk pause igjen, mens vi venter på at det her skal gå seg til, og da har vi hyret en selveste Frank Sinatra med The Coffee Song.

0: The Coffee Song fra legenden Frank Sinatra. Vi hørte jo på låta at de lager enorme mengder med kaffe I Brasil. Det vel det som det landet som produserer mest kaffe, Frank, vet du det?
1: Det stemmer nok det.
0: Ja.
1: Det ryktes som rekordavlinger I år også.
0: Ja.
1: Så det kommer mye brasiliansk kaffe
0: ja.
1: Til det hele utlandet I løpet av året.
0: Ja. Så jeg kjenner, nei, jeg vet ikke, jeg drikker ikke brasiliansk kaffe, jeg drikker Ali kaffe.
1: Ja, ja. Det fint.
0: Nå har du altså, altså det ferdig? Har det
1: rent gjennom? Klar, den.
0: Kaffen klar.
1: Fra jeg starter første tømming av vann til kaffen ferdig, mellom 3 og 3,5 minutter, veldig normal bryggetid på en sånn her. Nå har vi jo ekstrahert nesten 3,5 dl kaffe, tenker jeg I hvert fall.
0: Ja.
1: Så det jo en god liten smak på oss, alle tre som sitter rundt bordet her I hvert fall.
0: Åh, det gleder jeg meg på. Jeg tenker, folk har jo trakterer hjem. Noen kjøper noen fancy og dyre trakterer som koster flere tusen kroner, så kan de kjøpe trakterer til 150 kroner på de billigste plassene eller noe sånt. Og folk som kjøper en trakter til 150 kroner, ordner kaffe og sier, det smaker kaffe, det helt greit det her, og fornøyd med det. Altså, det stor forskjell på utstyret?
2: Det jo litt forskjell på utstyret, men det viktigste jo at du har god kaffe, selvfølgelig, som utgangspunktet, og så hjelper det å ha godt renhold da, av kaffeutstyret.
0: Mm.
2: Så god kaffe kan bli godt det, om du lager det på kaffekjellen, kokekjellen på et bål, til de aller dyreste maskinene. Da.
0: Oh.
2: Men anbefaler liksom rent vann, ha kaffekannene ren, og bruke god kaffe.
0: Ja, du, vet du, nå synes jeg hører inn I hodet mitt da, at det kommer noen rop fra skogen, for det elgjakt for tida. Hva med svartskjelen da?
2: Ja, den 100%. Vi skal hjem og tenne opp bålet etterpå, så vi serverer bålkaffe I dag.
0: Ja. Men da tolker jeg det dit enn at hvis du eventuelt kjøper en sånn belly-belly-trakter, så handler det like mye om kvaliteten på kaffen, fordi at du kan da supplere for eksempel med å kjøpe hele bønner og kaffekvern. Da vil du få...
2: Da vil du få, fordi at kjøper du ferdigmalt I butikken fra en av de store industribrenneriene, så vet du ikke når kaffen brent, først og fremst, og så jo kaffen kvernet også, samtidig som den brent, og ligger jo der og slipper ut smak da. Så det aller beste jo å ha ferskbrent kaffe, og kverne opp rett før du skal brygge den.
0: Du, vet du hva, jeg har spørsmål der, som jeg har egentlig ikke reflektert over at jeg hadde behov for å stille, men jeg veldig oppmerksom når jeg sjekker ting I kjøleskapet, sånn som melk og pålegg og sånn, datostempel. Jeg kan aldri huske at jeg har reflektert over datostempel på kaffeposa. Det det?
1: Det jo det. I hvert fall hos industrikaffen så det jo vanlig med datomerking.
2: Ja, og vi sier at kaffen best innen 3 måneder. Sånn som vi pakker den, ja. Men den smaker desidert best sånn, innen en måned etter brenning.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Så, men samtidig, det jo et tørrevare, så om du finner en gammel pose med kaffe på høtta, så...
1: Det ikke farlig å drikke det.
2: Det ikke farlig å drikke det.
1: Nei, det blir dårlig. Kaffe. Det bare at du får en dårlig kaffeopplevelse.
0: Ja, og da det viktig å poengtere at hvis du finner en gammel kaffepose på høtta som uåpnet, så det trygt. Hvis at du finner sånne bittesmå, sånne svarte, det sånne avlange riskorn, bare at de svart.
1: Mest sannsynlig ikke kaffe.
0: Nei, det det ikke. Aldri brygga på musskit.
1: Det jo noe vi kan prøve, da. Jeg eksperimenter litt med.
2: For eksempel. Nei, nå må vi servere før kaffen blir kald.
1: Før kaffen blir kald. Vær så god.
3: Hjertelig takk.
1: Her var vi jo på Costa Rica, som Kristian nevnt. Det var synes jeg I hvert fall en søt, floral, fruktig kopp kaffe.
2: Ja, vi får høre hva... Værtskapet sitt.
0: Ja, det her noe annet enn det vi har på den nede kaffeautomaten på kjøkkenet her, ja.
1: Sier du det?
0: Ja, det her var godt, du. Det her god radio. Hør.
1: Hør hvor god radio.
0: Altså, vi kunne ha spilt fin musikk, men det her finere å høre på.
1: Ja, det var veldig god.
0: Kjempegod. Frisk, god, da. Fruktig.
2: Fruktig, ja.
1: Vi veldig fruktig og god. Ja. Får litt sånn tørka fruktassosiasjoner. Litt sånn nesten mot gul rosin, kanskje. Litt den viben. Litt karamell. En veldig god kopp kaffe. Nesten litt sånn krydra, hvis du skjønner.
0: Det her jo prikken over igjen på den selveste, altså den internasjonale kaffedagen.
2: Ja, så vi inviterer jo folk til å komme bort på brenneriet klokka 3 I dag, 3-5, så det åpent hus. Gratis kaffeservering, omvisning på brenneriet.
1: Og jeg har bakt skuffkak.
2: Frank har bakt skuffkak. Så det hjertelig velkommen, alle sammen.
0: Vet du, det kan jeg tenke meg, skuffkak til kaffen.
1: Kjøp deg, bålkaffe, skuffkak, bakt med tjukk mjölk fra Rørosmeieriet. Softig, god.
0: Ja. Mm. Altså, det jo noe spesielt med kaffen I forhold til hva du eventuelt har som tilbehør. Vi setter kaffen I høysete I dag, men det å ha altså, brødbakst til av et eller annet slaget, god brødskiv med brunost.
1: Fantastisk godt.
0: Ja, det kak. Jeg spiste sjokoladekak I går. Da det godt med kaffe etter.
1: Veldig godt med kaffe etter.
2: Ja. Nei, kaffe går til det meste.
1: Kaffe går til det meste av bakst, ja. Vil jeg si.
0: Ja, jeg gjør det. Det eneste jeg tenker ikke funker så bra til fiskepudding av en eller annen grunn. Jeg vet ikke hvorfor.
1: Har du prøvd?
0: Nei, jeg har ikke. Nei, nettopp.
1: Kan jo være du får deg en overraskelse. Jeg
0: vil ikke være negativ før du har testet det. Jeg helt, helt enig. Når det folk har muligheten til å komme på Langøra I dag da?
2: Klokka 15.00, klokka 3.
0: Ja.
2: Ja. Da det bare å møte opp Hognesøenveien 90B, bak Sagatun.
1: Mm. Der har vi åpent fra 3 til 5 I dag, og det kommer vi til å gjøre hver eneste torsdag fremover.
0: Mm.
1: I et nytt konsept vi kaller for torsdagsklubb. Rett og slett bare komme inn om, få en god kopp kaffe, jobb litt skit, heng litt.
0: Ja.
1: Og ferdig om å spise middag etterpå.
2: Ja, man merker det veldig flere og flere som blir interessert I kaffe og har lyst til å vite hvordan den blir til. Så da det bare å komme til oss og stille spørsmål og smake på masse god kaffe.
0: Ja.
2: Så vi har jo et stort utvalg av kaffe, vi har det sikkert fra 7-8 forskjellige land nå. Både Brasil, Kenya, Costa Rica, Etiopia.
1: Så roterer vi jo hyppig da på sortimentet.
0: Ja.
1: Så sjeldent vi har samme bønne tilgjengelig noe mer enn en par måneder I strekk I hvert fall.
2: Ikke sant?
0: Det har vært mye prat om det her med kaffe, for det kommer jo gjerne fra land hvor de kanskje ikke har de beste arbeidsforholdene. Det noe som går under definisjon etisk kaffe. Er dere der også?
1: Ja, det kan jo Kristian snakke
2: om. Jo da, vi egentlig veldig opptatt av det, fordi dem vi handler kaffe fra ikke helt direkte, men ofte bare ett mellomledd. En importør enten I Norge eller I EU, så vi vil jo at de som dyrker kaffen skal få best mulig betalt, og at vi vet hvor det kommer fra. Så vi følger jo med på produsentene, og mange handler vi jo av år etter år.
0: Mm.
2: Og vi var I Colombia for noen år siden og besøkte noen produsenter vi har handlet fra. Vi planlegger kanskje noen reiser. Vi sier det hvert år, men det så travelt, så det blir veldig kult å reise mer til produsentlandene. Da.
0: Ja, det så fint å ha en god unnskyldning for det. Ja, vi driver med kaffe, vi må følge der de lager kaffen, ja, og det heldigvis ikke sånn I Nord-Sverige eller I Finland.
2: Nei, det Costa Rica og Panama og Brasil.
1: Den påfyll, Bård?
0: Nei, ja takk.
1: Påtår?
0: Ja, påtår, ja det gratis påfyll, ikke det?
1: Gratis påfyll, vet du.
0: Jeg har hørt om det plassene hvor du går og kjøper en kopp kaffe til 55 kroner. Og så spør du da med lua I handa, det påfyll på den her? Kaffen koster 55 kroner. Ja, og da det sånn kafé-kaffe, altså som det har stått noen sånne industritrakter og laget det her.
1: Yes.
0: Ikke en barista som Frank.
1: Altså, det var skryt da, men ja.
0: Barista. Ja, du jo CEO, så barista det litt internasjonale ord. Hvis vi skal finne et godt trøndersk ord på barista, hva det da?
1: Kaffekoker.
0: Kaffekoker. Vær var ikke.
1: Den lå løst, hørte.
0: Ta turen til Langøra senere I dag, og få med deg det som skjer der. Det med ny innflyttet, ny åpning, lansering I dag på kaffens dag.
1: Oh yes.
2: Yes.
0: Ja, Kristian Helgesen, Frank Knudsen. Takk for kaffepraten, og takk for kaffen.
1: Takk for at vi fikk komme.
2: Tusen takk.
0: Mer kaffemusikk. Her blomst med Coffee in the Morning.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
6: Programmet presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
8: Det her det beste fra Trønderfrokosten Sist uke Det her skjedde fredag
9: Det fredag I dag Fredag Det for øvrig da arbeidsukas aller beste dag Helga fin, men det noe spesielt med fredagene, og I dag så braker det løs I Stjørdal, det klart for høstmarked, og en av dem som står bak det, det Silje Solheim fra håndverksbakeriet Snurr. Hei Silje!
10: Hallo!
9: du klar for høstmarked?
10: Det håper at det blir kjempebra.
9: Ja, altså, det du som står bak deg, eller det Snurr som står bak deg, skjønt?
10: Ja, Snurr som står bak arrangementet, og boka inn alt av foodtruck og handelsfolk, og ja.
9: Ja, for jeg så det I går ettermiddag, at det kom foodtrucks, ja. Og, og det bestandig stas når de kommer. Men hva I all verden det som skal skje, Silje?
10: Det som skal foregå nå at det kommer ja, rundt 30 forskjellige aktører på torget, da, og hele gågata, der vi samler alle foodtrucksen på torget, Og så det gjerne, ja, så kommer det jo forskjellige stener med litt barneklær, barneleker, smykker, helseprodukter, og litt av alt egentlig. Mm. Så du kan finne alt fra taco, churros, gyros, ja, det meste på torget I hele helga da.
9: Har det vært høstmarked på denne måten før?
10: Ikke som jeg kan komme på, I hvert fall ikke.
9: Nei, så dere har funnet på det her, og hvorfor I all verden ville dere dra I gang det her?
10: Vi har lyst til å skape litt mer liv I sentrum da, og på torget, for det alt for lite som skjer på Stjørdal, og det snakkes om hele tiden at det bør skje noe.

0: kring I sentrum av Stjørdal, og når du sa, du, vi skal ordne høstmarked, har du lyst til å bli med? Hva var responsen da?
1: Veldig bra egentlig, det var alle sammen synes det var et superbra tiltak, og for noen så passet det veldig dårlig siden det jo første helga I høstferien I tillegg, så mange reiser bort, men til noen andre så passet det jo kjempebra.
0: Mm.
1: Så det jo litt, ja, litt lokale aktører som Skogmogård og Honning fra Lunke, og så jo noen som reiser litt lengre fra Oslo og Trondheim og Melhus, og det litt av alt da egentlig som kommer.
0: Mm. Og det her for hele familien, her ble det også tatt hensyn til de yngste.
1: Ja, vi har suttet på ganske godt program I morgen for yngste, så det kommer jo, Bjørnis kommer jo, og Samos, så det Skimen Kulturskole kommer med dans,
0: mm.
1: og Opera Trøndelag kommer med fisboblefest for barna.
0: Hæ?
1: Det
0: en gang til.
1: Fisboblefest, kaller de det.
0: De kalte det for hva, sa du?
1: Fisboblefest.
0: Hva det for noen ting?
1: Det underholdning da, for ungene. Det hva det det får de se I morgen.
0: Ja.
1: Det også kjenne livemusikk på utover ettermiddagen I morgen, og det DJ hele dagen.
0: Åh.
1: Så I morgen stappet full av program for unger, og I tillegg så det ulike stands der som står med ansiktsmaling, lykkehjul, og masse annet for unger. Da. Så det jo et helt familiearrangement.
0: Silje, hvis at du skulle ha valgt ansiktsmaling, hva ville du ha blitt malt som da?
1: Nei, sier løve da.
0: Løve,
1: ja, det mer søt.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Jeg gått for frosk.
1: Du gått for frosk, ja. Det mitt like søte.
0: du driver jo da Snurr håndverksbakeri. Du ikke alene om det?
1: Jeg ikke alene om det. Jeg driver det med søstra mi og mammaen min. Så det en liten familiebedrift her, da.
0: Hvor lenge har dere holdt på nå?
1: I 1,5 år, cirka.
0: Hvordan går det?
1: Det går veldig bra.
0: Mm.
1: Vi gjør det, vi råtrives og koser oss masse med jobben vi gjør, og virker som at folk liker oss også, da.
0: Mm.
1: Og bollene våre.
0: Mm. Og så var det jo noen som sperret øynene opp når at det kom melding, da. Oi, Snurr har fått skjenkebevilgning.
1: Yes.
0: Yes, for øl, da.
1: For øl og vin og prosecco for det meste.
0: Mm. Hvordan har det blitt mottatt?
1: Det har blitt mottatt veldig bra på finværsdager I hvert fall, selv om det har vært litt av dem.
0: Det kan du si om igjen, ja. Ja.
1: Men det har vært mottatt bra, vi har fått utnyttet oss midt av det med ulike kvistkvelder og damenes aften og alt sånt. Det jo gull verd å ha alkoholservering på.
0: Mm. Og det må jo sies da at lokasjonen til Snurr, den jo ganske magisk da.
1: Den helt perfekt igjen.
0: Ja.
1: Hun har ikke hatt noen bedre lokasjonen, sånn egentlig ikke, nei. Midt I smøret.
0: Men kunne hatt bedre sommer?
1: Kunne hatt bedre sommer. Litt ja. Mer sol og ikke så mye regn.
0: Har dere noen planer sånn videre da? Noe nytt dere grubler på dere har lyst til å gjøre på Snurr?
1: Det det alltid. Da, vi skal ikke røpe på mye av dem. Så da, de kommer når de kommer.
0: Mm.
1: Men vi alltid på utsikt etter nye ting å gjøre og finne på, da.
0: Mm. Det en ting vi skal prate om, det noe som skal skje nå førstkommende søndag, men aller først bare for å ta da høstmarkedet. Det starter I dag klokka 10.
1: Starter det klokka 10, og så slutter det klokka 6 I dag, og så det på igjen klokka 10-4 I morgen.
0: 10-4 I morgen, lørdag. Ja. Ok, da vet folk når de skal ta turen innom. Førstkommende søndag, så det kanelbollens dag. Det føler jeg at dere må ha høyt fokus på Snurr.
1: Det har vi veldig høyt fokus på, og det jo på en måte største dagen vår, da. Det. For det jo, da går det masse kanelsnurrer, så vi har et mål om å I hvert fall selge 1000 kanelsnurrer.
0: Ok.
1: Har vi.
0: Ja. Og en kanelsnurr, bare for å ta det, du som eksperten, hva skal den bestå av?
1: Den skal bestå av selve deien, eller fylle, eller
0: alt
1: sammen. Den vanlige klassisk kanelsnurr består gjerne av kanel og sukker, da.
0: Mm.
1: Men vi liker jo å spice dem litt opp, så vi har jo gjerne vaniljekrem, melis, vi har ulike varianter med bær, vi har også noe ved høstsnurr, da, med eple, karamelliserte eple I midten,
0: mm.
1: og vi har med vanilje I dem.
0: Og altså, egentlig, forskjellige typer?
1: Ja, litt forskjellige av alt, egentlig. Vi har noe oppimot 10 forskjellige typer.
0: Mm.
1: Da har vi så en kanelbolle gitt en vanlig kanelbolle til oss. Det alt forskjellig.
0: Ja. Men det jo altså førstkommende søndag som selve dagen, men det mulig å få kjøpt dem nå I forkant også?
1: Absolutt. Vi ser kanelsnurra hele året.
0: Mm.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Jeg synes det fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE. Den trønderske strømleverandøren.
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud. Alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Har du enda ikke besiktet billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
6: Nea Radio

0: Klokka er 10.
1: Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB. Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen. Fallulykken skjedde i går i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull, melder NRK. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. En 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia, blant annet rettet mot reformleder Nigel Farage. Det opplyser britisk antiterrorpoliti, melder NTB. Mannen skal også være siktet for drapet på reformpolitiker Anne Widdecombe, ifølge The Sun. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: God lørdag. På Nea Radio.
3: God lørdag
2: med Stian Elverum.

Ja, vi har kommet frem til Løvdan. Vi er på 3. oktober, og Stian Elvrum har tatt plass her i studio. Her i Nia Radio skal det handle om smått og stort utover denne stunden vi har foran oss også. Ikke minst, god helg. Vi skal snart gjennom historiefortelleren. Hans Olav Løkken og Andreas Reitan er straks på plass med en utgave, og det skal handle om ulykker. Og det, ja, det er bare å glede seg til det. Om noen straks der kommer vi dit. Aller først, noe musikalsk kjører hjem. Det her er Jonas Alaska.

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres. Og vi følger opp, så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst vårt eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum i Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter i salg på trondheimstage.no.
4: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Og gjør vi klart for et hyggelig gjenhør med programserien Historiefortelleren med Hans Olav Løkken, historiefortelleren da, og Andreas Reitan. Vi gjør oppmerksom på at opptakene er spilt inn i perioden 2018 til 2020.
1: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken i Nea Radio. Velkommen tilbake til programmet Historiefortelleren her i Nea Radio. Velkommen tilbake til deg, Hans Olav Løkken.
2: Jo, takk.
1: Vi skal ha tre... Ja, det er jo tragiske historier du har lovt oss i dag.
2: Ja, det er det. Og det er jo dessverre slik at det er de tragiske historiene som overlever. Historier om bier og blomster har en tendens til å forsvinne. Vi er litt sånn skapt på den måten. Mm. Og desto artigere er det av og til når du finner virkelig historier som er gledige, altså som er helt spesielle og med noen som lykkes og alt mulig sånn. Så vi kan, må vi kanskje skjerpe med og så prøve å finne noen sånne, for det blir litt mye... Tragedier da.
1: Okay.
2: Men det er jo det folk husker.
1: Ja, det er det.
2: Brent barn, skyrillen, altså smerten. Det er det form for pedagogikk. Det.
1: Nå er det smerte i Steinkjær.
2: Nå er det smerte i Steinkjær. Løsberga, som faktisk talt ikke har noe med at det er så løsberg og sånn, det kommer jo av gården Lø. Det var jo der NRK, jeg vet ikke om noen har fortsatt kontor der oppe, men
1: de hadde det.
2: Hadde, ja, på Lø. Men alle vet hvor det er hen, da, den rettstrekningen som de brukte flere år på å lage vei forbi rene autostradene som går fra, ut av Steinkjær, bortover mot Vister. Da. Så hvis vi går tilbake da, 150 år, da, så bodde det gammel kjæring der ute på Løsberga i Gjevika ved Steinkjær, og de kalte for Finnkjersti. Det er de ikke 100% sikre på, er om hun var fra same folk, eller var direkte fra Finland, for å si sånn da. Hun jobbet mye på Innerøy, var vel antagelig det vi kallet husmorvikar, som det begynte med en gang i tiden, og hun gikk vel fra gård til gård da, og tente til livets opphold, men hun var veldig glad i den der lille stua si, og plassen der ved Beistafjorden da. Så de kalte det Finstuberget, den der lille knausen der hun bodde, og der ute vokste noen spesielle blomster som hadde utviklet seg fra ville da. Blomster og den familien som er i plassen i dag og hadde hytte sist, det er jo en familie som heter Skjelvan, og de Skjelvan-familien kalte de her blomsterne som er litt spesielle der ute for å finne kjæreste blomster da. Her ser du hvordan de bygger opp en tradisjonsfortelling da. Det sies at hun hadde noen spesielle uvaner eller vaner eller talenter og sånn, men hun kunne se inn i fremtiden. Det er ofte sånn med sånne eremitter som bor alene og sånn, de har noen spesielle emner, og da har hun sagt som følger at hvis de rører berget der oppe i Løsbergene der, da, hvis de rører berget kommer fjæra til å forsvinne, altså kystlinjen da. Og i 1996, det er ikke så lenge siden, så ble det borrom del i Bergen der, når den drev og bygde den her autostradaen sin, skulle jeg si. Da ble det tatt en del prøver, og så videre, og så videre. Og den 10. mellom den 10. og 11. mars, så gikk det stort leilas, som forsinket veldig mye utbyggelsen, og det gikk i vei noen hytter helt nede ved fjæra der. Da. Cirka 250 meter av fjæra forsvant. Ganske mye det. Det er mye kubikt det. I dag så er det bare sjø der, altså bratt, og de nærmeste hyttene til Finstuberget forsvant jo ut også, så med tanke på hun der Finnkjersti som har spådd det her da den gangen, som er en levende person som kan dokumenteres da, så sier hun Turid Skjelvan da, som hadde hyttene der nede, så sier hun at med tanke på Finnkjersti så går det vel en nemesis gjennom livet da. Hun fikk vel rett til slutt da. Så øker vi skjebnegraden her, og vi drar ut i havgapet til Mausund. Men Egil Holmen da, har jo vokst opp der ute, og han har jo sendt over historien med da, som han minnes fra en liten unge da. Og da for de jo rundt på småøyene, vet du, og samlet gras, og de hadde jo buskap og måtte hentes, og så videre da. Og de brukte jo båt da, og en onkel av en sa alltid, når de var ute med båt, at de måtte passe seg for brurafløa, altså et skjær. Det var et spesielt skjær, som de ikke da kunne se på Flosjø da. Og dette var da en slags varsel da, også liksom pass på, pass på. Så var det da hun, Margrethe Moldøy, som var født på Lille Øresjø med Mausund i 1863. Hun fikk gjennomgå. Hun mistet mange på havet. Først så mistet hun søstra si på juledagen, på vei hjem fra kirka. De brukte båten til kirka mellom de her øyene. Søstra satt da i bakskottet i båten. Det kom uvær og båten ble vel seilet full da, og sjøen kom og tok jenta med seg i andre berga. En dag så var hun Margrethe med to andre søstre på en øy og rev lyng til kjøren. På vei hjem så gikk båten rundt og Jarnas søster drukna. Så gifta hun Margrethe seg med Edvard Mauseth. Han omkom på sjøen straks etterpå. Hun gifta seg på nytt med en fra Hitra og ble boende på Moldøya. Hun fikk flere barn. Så kom den berømte fæle ulykka, Titran-ulykka i 1899, som tok så enormt mange menneskeliv. Der mistet hun tre av brødrene. Vinteren 1920 mistet hun begge sønnene sine på havet. De seilet seg opp i falla utenfor Bogøya. Hva gjorde hun, Margrethe, da? Jo, hun dro gardinene for vinduet. Hun klarte ikke å se havet mer. Så går vi til en også dramatisk hendelse. Da skal vi til stranda, eller stranden som det heter, i Rissa. Den til gården der kjente det en jente som heter Ingeborg Hansdatter. Hun hadde et uekte barn, det som vi da kalte løsunge. Fått med Kristian Henriksen, som var familiefar, med sønner og døtre, og det gjorde jo ikke historien så mye bedre. Med alt folkesnakk og så videre og så videre. Men hun gifta seg senere da, med Sivert Dybvik. Og hun her, kvinnemennesket, gikk da under navnet Ingeborg over Dybvik. Hun hadde altså fått et barn som antas å være en jente, men den jenta her, den døde fra henne. Og det var landvindstorm den dagen, altså en spesiell storm, den dagen de skulle begrave den her lille jenta. Og om morgenen så hadde en mann da vært ute og sett på været, og så hadde han vel kommet inn igjen, og så hadde han sagt det at det fyk godt på heian. Og da var vel en gammel kall da, som satt der i en benken og sånn sagt, som så, ja, men det gjør ikke noe, for vi skal ikke opp der. Og det da blitt tolket av tradisjonsfortellerne at de skulle ta båten. De skulle ikke opp på heian, de skulle ta båten til Ølandet, for å så gravlegge det lille barnet da. Og de la av sted med det lille barnet, og høvedsmannen da, sjefen ombord skulle si, han het Lars Andersen Sørøyne, hadde med seg bror sin en Simen, hadde med seg en 2-3 andre, de var 5 stykker ombord, og en av dem hadde et ganske uvanlig navn, Benenus. Det er ikke så mange som heter Benenus. Han var vel en innflytter til stranden. Og de seilet jo da ut Sørfjorden og forbi Fevåg, og da de skulle gå opp byfjorden, da, som det heter der ute, så kullseilet. Alle gikk i vei, drukna, så nær som sjefen selv, altså høvedsmann, han Lars Andersen Sørøyne, overlevde. De mener vel i tradisjonfortellingen at han fikk klamra seg opp på kvelvet på båten da, og holdt seg fast. Barneliket da, det drev i land ved Skjegghaugen, som ikke jeg vet hvor er, men det er nå sikkert en lokal plass der ute, og ble da senere gravlagt på Øland kirkegård. Lars, han som overlevde, var jo en gammel mann, og han kalte da opp en av sønnene sine etter, bror sin, han Simen, som drukna. Og man vet ikke så mye mer om denne hendelsen, men den er dramatisk nok i seg selv, at det går i vei. Og så vi lar henge, denne hendelsen henge i lufta som en av mange tragiske hendelser blant folket ved kysten. Og det var flere tragiske kirkeferder som vi også skal komme tilbake til senere. Og det som er så rart er jo at man skulle kanskje kunne tro at i alle fall de som søkte kirken skulle få en annen hvile. For det heter seg jo, Guds veier er uransakelige, står det vel i Bibelen. Og for samtida og slekta må det føltes selvfølgelig ekstra tungt og tragisk at en slik tildragelse der ute på fjorden skulle altså skje i Guds ære.
0: Det var et hyggelig gjenhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det er Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen, så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Og her, Lånkrevyen tilbake.
4: Nei, Kristian, vent litt, Rann. Hæ? Kan jo ikke sitte her og si på radioen, se her.
3: Jo da. Se her, Lånkrevyen tilbake.
4: Nei. Du kan ikke bruke de ordene på radioen.
5: Lånkrevyen det?
4: Nei, se her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
3: Bra!
4: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
5: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
6: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se...

0: Sjølårsnytt og Nea Radio skal, har fått ny felles ansvarlig redaktør. Johan Prestvik kommer fra jobben som gravesjef I Trønderavisa og skal etter nyttår lede to mediehus som skal samarbeide tettere, samtidig som de skal beholde hver sin identitet. Og den nye ansvarlige redaktøren med oss på telefonen her. Riktig god ettermiddag.
1: Ja, god ettermiddag, ja.
0: Og gratulerer med ny jobb.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var hyggelig.
0: Ja, du må fortelle også hva det som gjorde at du fikk lyst til å ta denne jobben nå, og du forlater altså Trønderavisa etter nesten 20 år.
1: Ja, det setter jo for så vidt langt inn å forlate en så god og trygg arbeidsplass, men det er noe spennende med det som ligger nede av radio og sjølårsnytt også. Jeg ser nesten på det som en sånn, litt sånn kinderegg-løsninger. Altså det har en lokal radio, du har en fylkets eneste gratis papiravis, og du har en nettavis med abonnementsløsning, sånn at du skal liksom utvikle tre ulike produkter her på en måte som styrker hvert enkelt mediehus, da. Og det ser jeg på som en sånn fin utfordring, og ja, rett og slett en spennende jobb.
0: Du blir den første som skal være ansvarlig redaktør for både Stjørdalsnytt og Nea Radio. Hva ser du på som den største muligheten I denne nye rollen?
1: Nei, altså Nea Radio har jo som ambisjon å være verdens beste trønderradio, og klart at I et konsern som Polaris, som har mange aviser i Trøndelag, så klart at det handler om å finne måter å samarbeide på som gagner alle parter, da, og klart at det å få... Ja, hvis man lykkes med å gjøre Nea Radio på den, ja, så stor som jeg håper at den radiokanalen kan bli, så tror jeg det også det kan ha en oppside for Stjørdalsnytt og for så vidt andre medier rundt om I Trøndelag. Da.
0: Du har jo erfaring fra, du har jo jobbet med avis I hele ditt journalistiske liv. Hva vet du om radio?
1: Nei, det vet jeg veldig lite om, så det gleder jeg meg til å finne ut mer om. Så derfor er jeg veldig glad for at det en organisasjon som velfungerende, og som vinner priser, og som viser at man kan faget. Og så foreldre bidrar med litt strategiarbeid for å ta det et steg videre.
0: Du har jo I flere år nå jobbet med gravejournalistikk. Kjem den erfaringen til å merkes I det nye to mediehuset?
1: Jeg håper jo det. Så den undersøkende journalistikken, den jeg definerer den som litt sånn skalerbar. Altså du, hverken Trønderavisa eller Stjørdalsnytt for den gjeld, kan sette av like mye tid og ressurser som de største redaksjonene I landet. Men alle sammen kan gjøre og lage undersøkende journalistikk. Så du må på en måte bare finne ut hvor hen på skalaen du ser deg fornøyd. Også, men vi skal absolutt sette dagsorden med egenprodusert og god journalistikk i både Stjørdalsnytt og Nea Radio, I hvert fall min ambisjon.
0: Du sier også, og samtidig at man, begge mediehusene skal beholde hver sin identitet. Hva kjennetegner de her to mediehusene? Hva ønsker du å ta vare på her?
1: Nei, først så skal jeg bli kjent med produktene og med folkene som jobber der, og så sånn at jeg vet hva som og hva for de ansatte, og sett på, definert som sin identitet, så skal vi beholde det, og så skal vi, det vi kommer frem til I fellesskap, og så skal vi utvikle konseptene videre I fellesskap. Så det kommer ikke med noe sånn, ferdigskrevet manual om slik gjør vi det. Så det et lagarbeid som vil pågå over tid.
0: Du skal jobbe som med to veldig ulike mediehus, Stjørdalsnytt, med fokus på Stjørdal og omlandet der, mens NEA Radio da er mer regional, dekker hele Midt-Norge. Hvordan blir det å jobbe på slik to forskjellige måter?
1: Jeg tror det skal... Jeg vant til jonglering I den jobben jeg har I dag også, sånn at jeg tror det skal være mulig å holde de to tankene samtidig. Skal, som Stjørdalsnytt skal være en god lokalavis for først og fremst for Stjørdal, men også for omlandet, og det blir jo for den regionale biten det handler om kanskje å styrke seg da, og bli enda større for NEA Radio sin del.
0: Du sier jo selv at du skal bli kjent med produktene, de nye redaksjonene nå, men Lell, altså det ting du skal gripe fatt I når du begynner noe på nyåret? Kan du allerede proklamere noen endringer?
1: Nei, det synes jeg alt for tidlig. Nå har jeg vært inn I en sånn relativt intens ansettelsesprosess, og har ikke... Jeg har lyst til å helse på folk og høre hva folk selv synes og mener om det de, plassen de jobber og hva folk flink på og sånt, sånn at jeg har ikke noe sånt program klart allerede nå, nei. Til det har jeg alt for stor respekt for dere som jobber der, til at jeg skal ha gjort meg på en mening fra sidelinja.
0: Ja, men hvis jeg spør litt annerledes da, hva håper du å ha fått til hvis vi prater sammen om et år fra I dag?
1: Nei, altså ambisjonen at begge mediehusene bedre om et år enn, og større og når ut til flere enn man I dag.
0: Og det sa den nye ansvarlige redaktøren for Stjørdalsnytt og NEA Radio, Johan Prestvik.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.
7: Selbu kunst har åpent I dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken I E-bygget I Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.

håper at jeg aldri blir for stor trang fødsel og synne sørgjær her i Nea Radio. Og vi heller gående videre vi, denne lørdagen også i Nea Radio. Det den første lørdagen i oktober, og vi på terskelen til høstferien da. Hva din plan? Det jo høstmarked på Stjørdal i dag, og så det boligmesse i Trondheim Spektrum, og det skjer mye annet rundt omkring i Tydalen. Så starter Tydals vukke. Og i Levanger, løping rundt Levangersundet. Høstferien markeres også på flyplassen. Det er jo en høstferietrafikk til gangs der da. Og vi nå regner med 126 000 passasjerer gjennom flyplassen fram til 11. oktober fra med i går da, riktig nok. Vi skal få nyheter nå da. Først og fremst klokka 11 her i Nea Radio. Nå, først Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: er 11.
1: En ny dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, melder TV 2. Slike saker har tidligere gjerne endt med betinget dom.
2: Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepet et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB.
1: I Australia ti personer, blant dem barn, kritisk skadet etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke terrorrelatert, melder NTB.
2: Flere hundre taxisjåfører utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. 2 menn med iransk statsborgerskap pågrepet i Manchester, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet. Ifølge politiet skal de 2 angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Begge ble pågrepet den 20. september, melder NTB. Røde Korsprisen i år går til søskenparet Ayesha og Yama Wolasmal for deres betydelige innsats for mennesker rammet av krig og konflikt. Ayesha arbeidet for å styrke helsetilbudet til kvinner og barn i Afghanistan, mens Yama har som korrespondent bidratt til å gi publikum innsikt. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: God lørdag. På Mea Radio.
4: God lørdag
3: med Stian Elverum.

Crocodile Rock, ja, og Elton John, godeste. Lørdag 3. oktober, den første dagen i oktober. Vi står på terskelen til høstferien i fylket, og det er jo ferie som starter mandagen. Og da er jo dere helga her, selvsagt, første helga i høstferien. Evald og Evelyn har navnedag i dag, og så er det en stor historisk dato i Europa. På denne dagen i 1990 ble Øst- og Vest-Tyskland formelt gjenforent etter 11 måneder etter at Berlinmuren ble åpnet. Dermed er det altså 3. oktober, fortsatt Tysklands nasjonaldag. Gratulerer! Her er Memories og Maroon 5. Snart skal vi til Røros lufthavn en liten tur, og høre med Siv Sætran også, som har blitt ny ordfører i Stjørdal.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
5: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
6: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
7: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
6: Åja, hvor skal den da?
7: Kroatia.
6: Det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
7: Ja, det helt greit det.
6: Ja, lykke til da. Og god tur.
7: Takk
5: for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på RadioBingo.no.

0: I starten av september så ble det startet opp en ny innflyvning til Røros lufthavn, eller den ble satt i drift, skriver Fjellom i dag. Det her må vi sjekke ut, så da er det vel ingen som er likere å spørre en lufthavnsjef Gudbrand Rognes på nevnte lufthavn. Riktig god ettermiddag.
1: God ettermiddag, Per Magne.
0: Fortell, hva er det som har skjedd?
1: Til en lufthavn så tenker de fleste at vi har en rullebane, men vi liker jo å si at vi har to rullebane, man lander fra hver sin retning. Fra sør-øst så har vi bestandig hatt instrumentinnflyging som gjør at fly kan bringes under skyene og se bakken. Fra nord-vest så har vi aldri hatt det. Så det er her det egentlig handler om å få etablert en ny GPS-basert innflyging til Røros fra nord-vest.
0: Ja, hva betyr det her egentlig for trafikken, daglig trafikken?
1: For den daglige trafikken så betyr det at hvis du har ganske sterk sørøstlig vind, så ønsker et luftfartøy å lande inn mot vinden, og da vil dette være den naturlige veien å fly inn til Røros på, selv om du kommer sørfra. Da får du vinden i nasen, og kan fly inn langs GPS-basert rute, få en trygg nedstigning, til du bringes under skyene og kommer inn fra nordvest. Og det er et veldig bra fremskritt for sikkerheten at du kan fly inn i rullebanens retning, fremfor å sirkle rundt bergstaden.
0: Ja, hva så er det her en utfordring man opplever ofte på Røros?
1: Ikke veldig ofte, men det er klart i de tilfellene der du har sterk sørøstlig vind og gjerne litt sørlig vind, så blir det ganske turbulent. Da er det mer behagelig å fly inn i denne retningen sånn sett, og et bra steg fremover for sikkerheten. For stabil drift er det nok også et bra steg, fordi at du får lavere såkalt innflygningsminima når du flyr inn rett linja med den nye innflygningen vår, målt mot den gamle måten å løse det på.
0: Ja, hvorfor skjer det her utbedringen nå?
1: Det her er et ønske som vi har fått meldt inn fra flyoperatørene, og som Røros Lufthavn har vært opptatt av å få etablert over noen år. Og nå har, hva vi skal si, designkriterier og teknologien kommet langt nok til at vi har funnet en god nok løsning som gir oss en betydelig forbedring på sikker og stabil drift.
0: Har det her gått ut over regulariteten da, Føre? Altså har det rett og slett ført til at fly ikke har kunnet lande til her?
1: Det tror jeg det er vanskelig å finne statistikk for regulariteten nå, med nattparkert fly på Røros er jo veldig, veldig god, men at det kan utgjøre en forskjell i noen sammenhenger, det er vi sikre på. Det høyner nok også sikkerhetsnivået, i tillegg til at det i noen sammenhenger kan gi en litt behageligere reise inn mot landing når du har sterk vind som blæser over terrenget.
0: Og det her, det er da liksom sukkeret på kaka, for det har jo skjedd mye annet med Røros Lufthavn i sommer også.
1: Det må vi mest enn si. Her har Avinor satsa ganske stort på reasfaltering av alle arealer. Vi har byttet ut omtrent alt av lysanlegg. Og sammen med det lokale næringsliv så har vi jo fått oppgradert terminalen vår innvendig. Der er det fortsatt en del småbrikker som skal på plass før vi kan ha en skikkelig offisiell åpning. Og så er det her på en måte smør på kaku, eller som du sier, sukker på kaka, en ny helt ny innflygning fra nordvest som Røros aldri har hatt tidligere. Det betyr også at hvis du kommer nordifra med et ambulansefly, så er det raskere å lande nå, målt mot det det var tidligere, da du måtte fly inn fra sør-øst ved lavt skydekke. Ja,
0: har alle her utbedringene som er gjort nå da, fått noen konsekvenser av positiv art?
1: Ja, vi har fått veldig mange hyggelige og positive tilbakemeldinger fra passasjerer som reser. Medarbeiderne som jobber i terminalen synes at det har vært et trivelig løft allerede, selv om vi skal gjøre enda mer. Hvis vi tar rullebanen og i sin helhet, så er det sånn at nå har vi høynet sikkerhetsnivået og sørger for at vi kan fortsette å drive lufthavna inn i fremtiden. Og når det gjelder den nye innflygningen fra nordvest, så er det sånn at flyoperatøren DAT, som flyr Røros-ruta mellom Røros og Oslo, er kjempefornøyd med nyvinningen så langt, så det lover godt.
0: Og det sa lufthavnsjef på Røros, Gudbrand Rognes.

Og som vi har hørt, Siv Sætran fra Senterpartiet er klar for å overta som ordfører i Stjørdal, mens Eli Arnstad er sykemeldt. Den erfarne lokalpolitikeren fra Skjelstadmarka sier hun vil forme rollen på sin egen måte. Da Stjørdalsnytt snakket med henne, gjenstod det formelle valget i kommunestyret. Sætran var i gang med å ordne det praktiske, blant annet søkt permisjon fra jobben ved Hunt forskningssenter på Levanger. Hun ønsker en så smidig overgang som mulig. I første omgang legger hun ikke opp til store endringer, men sier kommunen må ta tak i utfordringer som følge av endringer i befolkningen. Sætran sier hun gleder seg til oppgaven, og at hun er veldig glad i Stjørdal. Hele intervjuet kan du lese i avisa Stjørdalsnytt.

0: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hitene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Bli med på Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.
4: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på

Og det er tid for matprat igjen. Det er matpolitiet til Adresseavisen som har vært ute. Og det er noe ros for maten hos Benja Siam, men ventetid på service. Store porsjoner og mye god smak, det er dommen i hvert fall over Benjamin Siam Midtbyen i Trondheim. Men du må altså ha litt tålmodighet før du går dit. Adresseavisens matanmelder Alva Hognestad Alvestrand er særlig begeistret for de friterte vonotonene og en kyllingrett med curry. Hun trekker fram mør kylling, sprø grønnsaker og en saus med både chili, syre og sødme. Også den stekte risen med and fell i smak. Men selve maten kommer raskt etter bestilling. Det er betjeningen anmelderen må vente på. Hun beskriver lang ventetid før hun får bestikk, og senere strever med å få kontakt for å bestille mer. Flere andre gjester spør også når de kan få bestille. Likevel konkluderer hun med at Benja Siam fort kan bli et sted hun vender tilbake til. Hele anmeldelsen den finner du hos Matpolitiet i Adresseavisen.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Et planlagt glamping-tilbud på Sørburøya kan endelig bli realisert etter flere års utsettelser. Det selskapet Froheim Glamping som opplyser at Trøndelag Sparebank har bekreftet fullfinansiering av prosjektet, det skriver avisa Hitra Frøya. Planene omfatter glampinghytta på Sørburøya, men prosjektet har blitt skjøvet på flere ganger og skulle etter de opprinnelige planene være ferdig for flere år siden. Neste steg blir et styremøte på Sørburøya, helga 4. og 5. oktober. Der skal styret ta stilling til valg av entreprenør og underleverandør og bestemme når byggingen skal starte. Etter møtet vil selskapet også kontakte dem som tidligere har varslet at de ønsker å delta i en aksjeemisjon, med beskjed om å betale inn beløpene de har sagt seg villige til å bidra med. Det skriver altså Hitra Frøya som sagt, og der kan du lese mer om saken. Dermed går det altså da mot byggestart for reiselivssatsingen på Sørburøya.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverresborg Museum I Trondheim, 13. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billetter I salg på trondheimstage.no.
7: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

0: er 12.
1: En beboer i 80-årene er omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene er at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann i slutten av 10-årene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå er siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satte utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, melder TV 2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det er en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. I Australia er 10 personer kritisk skadd, blant dem barn, etter at en bil kjørte inn i en folkemengde i byen Newcastle nord for Sydney. Sjåføren ble pågrepet på stedet, og politiet sier at de første opplysningene tyder på at saken ikke er terrorrelatert, melder NTB. Flere 100 taxisjåfører er utestengt fra Gardermoen etter svindel. 477 ganger i år har Avinor straffet taxisjåfører for ikke å følge reglene på Oslo Lufthavn. 10 er anmeldt for blant annet brudd på veitrafikkloven og yrkestransportloven, opplyser Avinor til Aftenposten. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: God lørdag på Nea Radio.
3: God lørdag
2: med Stian Elverum.

Ballroom Blitz, ja. God lørdag formiddag. Trivelig at du har slått på Nea Radio denne dagen også. Vi skal innom Boligmessen i Trondheim Spektrum, og så minner jeg om det da. Om en time så er det Trøndertoppen her i Nea Radio. Bare å få med seg det også. Nå skal vi innom Delilos og Ida Maria. Flink!

0: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest I Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Viktig melding! Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Det altså klart for boligmessen 2026 i Trondheim Spektrum i helga, og massevis av næringsliv og kommuner og ja, mange forskjellige aktører samlet i hallen som ja, det åpnet i dag formiddag. Vi har snakket med prosjektlederen for messa, Rudi Rørstad.
1: Nei, vi ligger veldig bra an. Det akkurat kommet til hallen nå, og det ser ut som det bare er noen småpuss igjen hos noen, og så blir det da to eller tre fulle haller med utstillere og moro.
0: Fortell litt hva boligmessen egentlig for noe.
1: Boligmessen plassen du går hvis du ute etter å finne alt til boligen eller hytta di på ett brett, og hvor du kan snakke med eksperter, og du kan gjøre smarte investeringer i boligen din. Så for det altså det som kanskje spesielt med messer generelt, jo at det mange som har messetilbud, og ting som de ønsker også kanskje ikke ha med seg tilbake i butikken, så du får ekstra gode priser her. Og disse prisene blir jo aldri plukket opp av prisjakt og sånne steder. Så her kan man gjøre ordentlig kupp på messa.
0: Ja, så det mange som så rett og slett tar seg en handletur i Spektrum i helga?
1: Ja, det bruker jo å komme ganske mange mennesker. I fjor og i forfjor så var det jo 12 000 mennesker, det var bare én person forskjell. Så det ganske stabilt med mennesker som faktisk har funnet ut at her kan man gjøre noen kupp.
0: Og så det massevis av lag og foreninger som velger å stille ut, ikke minst enkelte kommuner som velger å profilere seg på denne messa. Si litt rundt det også.
1: Ja, det vi faktisk veldig spesielt i forhold til Trøndelag generelt. Vi har ikke de andre steder i landet. Du har jo kommet bo i Selbu, og det Rindal kommune, det mange kommuner som stiller ut på messa, og for å vise hva de har å tilby ute i distriktene.
0: Ja, hvorfor har dere, lar dere sånne aktører slappe til?
1: Jo, du har jo håndverkstjenester og gode tilbydere også i distriktene, ikke bare i byen. Og samtidig også så ønsker jo også distriktskommunene av og til å vise at kanskje du kan komme, bygge og bo hos oss i vår kommune. Så det er mange som gjør det på den måten. Så det og Trøndelag helt spesielt på det.
0: Du var så vidt inne på det nå, eller antydet det nå, boligmessen, det ikke et trøndersk fenomen, det her en ting dere arrangerer ja, over hele landet?
1: Ja, vi har holdt på i 30 år med det, så vi har 19 boligmesser til 20 boligmesser i året. Så dette også, og vi har jo holdt på her nå i Trondheim, jeg er litt usikker på akkurat hvor mange år det om det 25 år vi har vært her oppe nå. Så dette en gjentagende greie som vi gjør hvert eneste år, og utstillere, de med hvert år.
0: Hva har det her resultert i da? Har det finnes noe måling eller noe tall på det?
1: Du vet hva, det er morsomt at du spør om det, for det er en ekstrem ringvirkning av slike ting. For sånn, hvis du tenker nå på økonomi for kommunene, for næringslivet lokalt, så har det fryktelig mye å si. For la oss si, hvis noen kommer hit for å bygge og skal bygge et hus, og møter en utstiller her og skal bygge et hus, så det veldig mange mennesker som er satt i sving for å bygge det huset, og det veldig mange de har handlet. Og veldig mye av handelen skjer lokalt. Så det skjer veldig mye. Akkurat nå står jeg på Coop Ops Bygg, synes jeg. Og de har jo tatt med halve butikken med hit. Det skjer virkelig mye handel her nede, og det får ringvirkninger, så det betyr mye for lokalsamfunnet.
0: Går det an å trekke frem noen høydepunkt i helga da? Så hva det du som arrangør ser mest frem til?
1: Det kommer litt an på hva man interessert i, men kanskje det som mest populært, by far, det kanskje Bjørnis. Bjørnis han kommer på søndag og skal hilse på barna. Så det jo i kveld på fredag, så det jo, eller ettermiddag det, jeg husker ikke akkurat klokkeslettet, men det er 16.30 eller 17 eller noe, så det damenes aften, og sinnesnekkeren Otto skal komme med tips og triks og råd og sånne ting. Og så har vi også i morgen og søndag skal vi kåre Trøndelags mest handy dame og mann. Og så topper vi det på søndag på slutten av dagen med et ballongslipp hvor vi ja, man kan vinne gratis flere TV-er og masse fine premier.
0: Og så det viktig da å få folk til øya I Trondheim I helgen, og klarer dere det?
1: Ja, det bruker jo komme, vel, altså, de utrolig, utrolig flinke til å stille opp I Trondheim, så, så jeg har ingen grunn til å tro at det skal bli noe dårligere I år enn, enn det har vært tidligere. Så har vi også noe jubileum her også, som kanskje litt sånn spennende å ta med seg. Han, HTH her fyller jo 60 år og, og skal markere det her nede, og så det jo neste år, da kommer jo han Røskaft, da han 100 år på butikken hans, så, så ja, det skjer veldig mye.
0: Det noe som sier meg at det her et arrangement for hele familien, og har litt opplegg for, for de yngste også.
1: Ja, og selv om Bjørnis kom på søndag I, på, inne på boligmessen på foredragsscenen der, så det også I den ene hallen her, så det en egen barnemesse. Dette barnas messe, hvis man ønsker å søke på nett og titte litt om det. Så det, der kommer det masse barnefamilier med masse gøy til barna.
0: Det sa Rudi Rørstad, prosjektleder for Boligmessen 2026.

Etter 16 år med catering, selskapsmat og lange arbeidsdager, så ønsker Ivar Oppheim i Stjørdal nå å selge virksomheten sin, Oppheim Selskapsmat. 52-åringen har drevet firmaet samtidig som han har hatt full jobb ved Peder Morseth Folkehøgskole i Selbu. Til Stjørdalsnytt sier han at arbeidsbelastningen de siste årene har vært svært høy, og at han nå ønsker mer fritid. Selskapet har 6-7 deltidsansatte, produksjonskjøkken på bygård, og driver også kirkestallen ved Værnes kirke. Oppheim beskriver bedriften som veldrivig, med etablert kundeportefølje, utstyr, bil og flere faste samarbeid. Han mener det ligger gode muligheter for videre utvikling for en ny eier. Selv om han ønsker å selge, er han åpen for å bidra i en overgangsperiode, eller eventuelt ha en mindre rolle videre. Og etter 16 år innrømmer Oppheim at det naturligvis blir vemodig å gi fra seg firmaet han har bygd opp. Hele saken kan du lese i avisa Stjørdalsnytt.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som...

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

skal det handle om dialektord som forsvinner blant ungdom. Kakskiv, øløv og spigill er ord som ser ut til å være på vei ut av dagligtalen blant unge i Levanger. Avisa Innered har snakket med elever både på ungdomsskolen og videregående. Mange sier heller brødskiv, elve og speil, og flere av de gamle dialektordene kjenner de knapt igjen. Lærer Anna Bærsås ved Levanger ungdomsskole sier at dialektorda i stor grad har forsvunnet fra elevmiljøet. Ungdommene selv mener de blir påvirket av folk de møter, og at de gjerne legger om språket for å bli lettere forstått. Forskjellene finnes likevel fortsatt. Elever fra blant annet Skogn snakker gjerne bredere enn ungdom fra Levanger sentrum. Forfatter Torvald Sund med en påvirkning fra engelsk og influensere gjør at gamle dialektord forvitrer flere plasser, også i Verdal, som tradisjonelt har stått sterkt på dialekten sin. Hele saken om ungdom og trønderske dialektord finner du på Innered.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Fire nye veier i Midtre Gauldal har nå fått nytt navn, og et av dem hedrer en lokal ildsjel fra Soknedalen. Sigrid Solbergs vei er oppkalt etter Sigrid Arnsdotter Solberg, som var lærer i bygda i mange år. Hun stiftet Soknedal Museumslag i 1942, ble lagets første formann, og ga tomta til bygdetunet Fedreminne i gave. Historielaget beskriver hun som en viktig drivkraft bak hele bygdetunet og det lokale historiearbeidet. De tre andre veinavnene er Endeveien i Soknedal og Gammelsagfossen og Korsen på Støren. Flere av navnene kommer som følge av nye boligområder eller endringer i hvordan adresser skal organiseres. Vedtaket ble gjort tidligere i september av Midtre Gauldal kommune, og hele saken om de nye veinavnene kan du lese i Trønderbladet.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
5: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.

0: Beboerne som ble evakuert etter en storbrann i et næringsbygg i Porsgrunn i går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen i kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på et døgn fra søndag ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker, og det gjelder både kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. En beboer i 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem i Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu i tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann i slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. En fersk dom åpner for ubetinget fengsel for å skulke førstegangstjenesten. Tingretten satt utgangspunktet til 2 ukers fengsel med henvisning til den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, melder TV 2. Slike saker har gjerne tidligere endt med betinget dom. Fienden river Kiev i stykker, det advarer ordfører Vitali Klitschko. Uttalelsen kommer etter flere russiske angrep på broer i den ukrainske hovedstaden. Klitschko har kalt angrepene et forsøk på å ramme folks dagligliv, og sier at det en veldig dramatisk situasjon, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.
2: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
3: Det klart for en ny runde med Trøndertoppen på Nea Radio. Det har gått en uke siden sist. Hvordan ser lista ut i uke nummer 40? Det finner vi ut her og nå. Navnet mitt Bård Danielsen. Og aller først, dem som har forlatt oss siden sist. Marte Volden med låta si Stor mann fikk ikke nok stemme til å gå videre på lista. Det samme for Matterhorn med låta Planet Blue. Og Sara Fjellvær fikk heller ikke nok stemme og måtte gå ut av lista med låta Leave Me. Men hvem på lista? Hvem utfordrere? Svaret på det her får du i løpet av den neste timen. Og vi starter som alltid med...
2: Plass nummer 10.
3: Det her
2: plass nummer 10.
3: Seb Ottesen på 10. plass med låta Danse for deg selv.

0: nummer 9.
1: Og på 9. plass så er det en utfordrer som har kommet seg inn på lista. Det er da Rasmus Rode med verdens beste band, med en låt om Sofie Elise. Låta heter Den første sten.
2: Sofie Elise, en pike ifra nord, ville gjerne ligne på en dukke. Hun var alt for liten eller alt for stor, og ble ved at gråte og at sukke. Men borte i Tyrkiet finnes knivkyndige menn. Der oppe rerer piker i fra Skandinavien.

0: Kalundertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plassen, Seb Ottesen med Danse for deg selv. 9. Rasmus Rode og verdens beste band med Den første sten. 8. plassen, Åge Aleksandersen, 15.000 år.
0: Plass nummer 7.
2: På 7. plassen på Trøndertoppen i uke 40, der finner vi Marianne Øyesvold, har vært med i hele 7 uker nå med låta si, med titel «Fri».

0: plass nummer 6. Plass nummer
1: 6. Stein Larsen inne på Trøndertoppen. Han har vært med før, men nå han inne med en ny låt. Han var utfordrer sist, men kom seg inn med låta si som heter «Betydelig, nydelig».

0: Det her plass nummer 5. Trummertoppen.
1: Stop looking my way. Det titelen på låta. Artisten det Maja Grøseth. Maja fra Melhus. Inne i sin andre uke på Trøndertoppen. Altså på en femteplass.

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Maja Grøseth på femteplass på Trøndertoppen i uke nummer 40, Stop Looking My Way, og hvordan lista ser ut videre, hvordan veien videre mot toppen, det får du svar på rett etter det her.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og Doffen.
4: Ah, jeg omholder å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
5: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå.
8: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
9: Så her, Lånkevin tilbake.
10: Nei, ikke risikker, vent litt, Rann. Hæ? Kan jo ikke sitte her og si på radioen, se her.
9: Jo da. Se her, Lånkevin tilbake.
10: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
11: Lånkevin det?
10: Nei, se her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
9: Bra! Lånkevin tilbake, og du vil få se.
10: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
12: Ja, Lånkevin spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
13: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
14: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
15: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
16: Nea Radio.
17: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
1: Sjuendeplassen i uke 40 går til Marianne Øyesvold med låta si Fri. Sjetteplassen, Stein Larsen med Betydelig Nydelig. Og femteplassen, Maja Grøseth, Stop Looking My Way.
17: Plass nummer 4.
1: Fjerdeplassen, Helmine med oss fremdeles med låta si DDE på radio.

0: tredjeplass.
1: Det her Trøndertoppen, plass nummer tre.
2: Da har vi kommet frem til pallen, og på tredjeplass, bronseplass, en nykommer har kommet seg inn på lista. Det Guro med låta si Lifeline.

0: Det her er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Sølvplassen med andre ord. Andreplassen i uke 40 på Trøndertoppen går til Frode Jektvik med låta si «Ferra til Namsos».

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 40, Trøndertoppen. Hell Mine med DDE på radio. Tredjeplass, Guro med Lifeline. Og andreplassen, Frode Jektvik, Ferra til Namsos.
1: Her er førsteplassen.
3: Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Det er ingen som klarer å vippe Lise Olden ned fra trona si på førsteplassen. Nå har hun vært der i 4 samfulle uker med låta si Alt jeg ser. Hvor lenge vil det her vare? Ja, det får vi finne ut etter hvert. Her er låta Lise Olden, Alt jeg ser. Førsteplassen, gratulerer!

0: Nok en gang på førsteplass på Trøndertoppen på Nea Radio, Lise Olden med låta «Alt jeg ser». Vi har tre utfordrere som har lyst til å komme seg inn på lista, og hvem det er, det får du vite etter det her.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
0: Første utfordrer på Trøndertoppen uke 40, det Ingrid Vårvik, aktuell med ny musikk, med låta «Karma en bitch». Såpass, ja.

Kyle Alessandro, låta det var Tide, og det utfordrer nummer to, uke 40 på Trøndertoppen. Siste og tredje utfordrer denne uka, Gåte. De slapp nylig nytt album, og fra det albumet så henter vi fram låta som trommerslageren mener kanskje den hardeste låta. Jeg synes den fin. Her Oskårsreia.

0: Det var heftige saker ifra Gåte med låta Oskors Reia som er tredje utfordrer på Trøndertoppen i uke 40. Da er lista komplett. Da er det helt opp til deg å bestemme hvordan lista skal se ut neste uke. Gå inn på niaradio.no og gi din stemme der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Trøndertoppen. Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se niaradio.no.
2: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.

0: Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord- og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV 2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. En mann I slutten av tenårene ble torsdag pågrepet og siktet for drapstrusler digitalt. Nå siktelsen utvidet til tvang og seksuelt krenkende adferd overfor barn, skriver Bergens Tidende. Og politiet undersøker om mannen har koblinger til ekstremt voldelige nettsamfunn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nea Radio.
2: Ja, det stemmer bra det. God lørdag til deg som lytter på. Ja, det en fin lørdag, og I studio meg, Markus Falk Andersen. Jeg skal holde deg ved selskap frem til klokka fem, for en fin lørdag det blir. Og jeg kan love masse god musikk og god stemning, det blir det. Og I hvert fall når selveste The Weeknd kommer på. Ja, da du hører det I bakgrunnen. Det lørdagslåta for min del I hvert fall. Klokka har akkurat passert to. Dette Blinding Lights I Nea Radio.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen I Trondheim Spektrum I dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år. Og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg

inn i radio, og det er lørdag og stemning. Nå drar vi med oss den populære sangen det har blitt, da, vet du. Zimmermann heter han, og Bjørn Eidsvoll, Eidsvåg, i takt med deg her på Nea Radio.

0: Nea Radio.
1: Det lørdag, det fri, og det det helg. Det godt å tenke på. Helt siden mandagen tidligere i uka har jeg gått og gledet meg til lørdagen, og nå den endelig her. Og snart blir også potetgullposen åpnet. Ja, det gleder jeg meg til. Det også starten på høstferien. Det også digg for dem som har høstferie, inkludert meg. Det skal vi snakke litt mer om siner I sendingen, men da lører først litt mer musikk. Astrid S her nå. Think before I talk I Nea Radio.

0: tak.
1: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og gjøre, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orklandbadet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Bli med på Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Selbu Kunst har åpent I dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken I E-bygget I Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen!

0: I Latvia det I dag valg på ny nasjonalforsamling. Den forrige regjeringen ble felt under en politisk krise knyttet til håndteringen av det som skal ha vært ukrainske droner på avveie. NATO har I uka før valget utplassert 4 kampfly fra Tyskland I Latvia, melder NTB. Det ventet store mengder nedbør på Vestlandet. Lokalt kan det komme opp mot 120 mm nedbør på ett døgn fra I morgen ettermiddag. Det sendt ut gult farevarsel som gjelder deler av Vestland og Rogaland fylker. Det for kraftig regn, fare for flom og fare for jord og flomskred. Det var en NTNU-student I 20-årene som omkom etter å ha falt ned I en luftersjakt ved den nedlagte Killingdalsgruva I Holtålen I går ettermiddag. Området sikret, og politiet understreker at det ikke noen fare for allmennheten, ifølge NTB. Saken etterforskes videre av lokalt politi. Bærum sykehus gått I gul beredskap på grunn av tekniske utfordringer. Det opplyser kommunikasjonssjef I Vestre Viken, Hege Frostad Dale, til Budstikka. Hun understreker at dette ikke påvirker pasientbehandlingen, men rammer områder som telefoni og vedlikehold. Beboerne som ble evakuert etter en storbrann I et næringsbygg I Porsgrunn I går, kan nå flytte hjem igjen. Det bekrefter Grenland brann og redning etter et møte med kriseledelsen I kommunen. Den voldsomme brannen nå slukket, men det vil fortsatt være synlig røyk fra området gjennom helgen, ifølge NRK. En beboer I 80-årene omkommet etter en fallulykke på et sykehjem I Nordre Follo. En av teoriene at vedkommende kan ha falt fra et vindu I tredje etasje, opplyser politiets operasjonsleder Gisle Lindheim Sveen til TV2. Dødsfallet regnes rutinemessig som mistenkelig. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Nea Radio.
4: Ja, det stemmer bra, ja. Det fortsatt Nea Radio som står på. Og her I studio, Markus Falke Andersen. Jeg serverer deg en god dose, vil jeg si, med lørdagsstemning. Og det blir det frem til klokka 5. Nå får vi litt musikk fra Heisa Kite. Det her Golden.

0: Ja, her ligger jeg og koser meg I 34 grader varmt velværebasseng I stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Hør her! Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
3: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. Oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de se.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Pst! Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det er noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
8: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

Åh, det så godt å tenke på at det endelig høstferie, og det den første helga i høstferien, og da vet man at det blir bra, fordi da har man hele den lange uka i høstferien, den blir ikke så lang da, for det går veldig fort, men hele den uka til å bare kose seg og ha det godt, altså. Ja, det koselig å tenke på. Og jeg begynte å tenke litt på det, og hva høstferie egentlig så jeg måtte google det her da, og på nettet så står det noe overraskende for min del, i hvert fall, fordi høstferie har ikke alltid bare vært høstferie egentlig. For på nettet så står det nemlig, og det kan godt være at de eldre som hører på nå vet godt hva det her men høstferie var egentlig før potetferie. Der barn fikk fri fra skolen for å hjelpe til å høste inn poteter fra gårdene. Og i dag jo høstferien bare en ferie som brukes til avbrekk, og som en sånn fin ting å gjøre til skoleelevene, altså egentlig ganske fint. Men det litt rart å tenke på at før så gjorde man faktisk noe nytt i høstferien, mens nå man jo bare helt chill out, og har det bare helt slapp av alt sånn. Men det var litt artig å få vite i hvert fall. Nå drar vi med oss Toploader. Toploader? Jeg vet ikke, det med en P i hvert fall. Toploader. Jeg tror det Toploader. I hvert fall, Dancing in the Moonlight her i

Jet. Samme det. Michael Bubble her inne i radio. Og det er god helg og god lørdag og alt som er på. God estikore i hvert fall.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Har du enda ikke bestilt billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se...
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
6: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du

0: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.
1: Nå i radioen din. Ja, den flotte sangen her, vet du. Det Teddy's Whims. Det Mr. Know It All her i Nea Radio. Og vi går i gang med litt mer høstferieprat om

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregningen din? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninger, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Mea Radio.
1: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
0: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.
5: Nea Radio.
6: Ja, lørdagen ved veis ende, eller... Ikke lørdagen, selve lørdagen da, men denne sendingen ved veis ende. Klokka straks 17.00, og da går jeg av lufta. Men det har vært veldig hyggelig å få vært I selskap til deg, kjære lytter, gjennom denne første helga I høstferien. Det har vært koselig. Koselig, klarer ikke å snakke engang, så koselig har det vært. Eller fint å dra med seg Toto da. Som en av de siste låtene ut her inne I radio. Vart det koselig, vet du? Vi snakkes igjen på gjensyn.

0: Nea Radio.
1: Generalforsamlingen.
2: Da det kalt inn til nok en generalforsamling på Nea Radio, hvor vi skal innom tre ulike tema. Før vi kommer til første tema, så kommer vi da til innkallinga. Knut Inge Skjem.
3: Ja da, her på plass.
2: Stian Elverum.
4: Fysisk til stede.
2: Mentalt?
4: Nei, fysisk til stede, så.
2: Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi er straks på plass med første tema.

0: Første tema I denne generalforsamlingen, Knut Inge Skjem.
1: Ja, jeg har jo bitt meg merke I at I disse dager så pågår det et Norges mesterskap I Oslo, tror jeg. Og det et NM som egentlig ikke tillatt.
0: Det rytmisk sportsgymnastikk? Nei, det tillatt, ja.
1: Ja, det tillatt, men det burde ha vært forbudt. Men jeg litt usikker på reglene her. Men det dreier seg altså om poker. Og da, Stian Elverum, vår egen bingo-spesialist og generelt spillspesialist, men det mange ikke vet, at du også en ihuga pokerspiller.
2: Jeg har vært med og spilt Norgesmesterskap I poker, jeg.
1: Ja.
2: Og vet du hva som regelen Nei. I arbeidslivet I Norge?
1: Nei.
2: Den interessant. Hvis du da skal delta I et Norgesmesterskap eller OL,
1: ja.
2: Så har du rett på å få fri inntil 3 dager med betaling. Jo, det sant. Sånn idrettsmessig så det, og poker jo regnet som en sport da.
1: Ja.
2: Så hvis man begynner, da med poker, så kan man gå til sjefen sin og si at du, jeg skal være med I Norgesmesterskap.
0: Jeg synes det var ille nok at de definert sjakk som sport. Da skal de definere poker som sport.
2: Ja.
1: Ja, altså,
0: hva blir neste? Jatsi?
1: Vriotter?
2: Ja, men Norgesmesterskapet Jatsi avveldes jo opp I Lonke en gang for året.
0: Ja, men får du da fri fra jobb?
2: Ja, men altså, reglene klinkende klar. Altså, det, så vidt jeg har hørt I hvert fall, så står det så, som jeg forklart. Om det går gjennom,
1: Ja,
2: men, det gjenstår å se.
1: Da, neste år, Bård, så melder vi oss på NM I Jatsi, og så sender vi en søknad til Stian om at vi skal fri inntil 3 dager. Vi bør jo ha en treningsleir først.
2: Ja,
1: et høydeopphold.
2: Ja, men høydeopphold og trening og sånt, det ikke innbefattet med rett på fri, da.
1: Nei, og hvis du skal opp I Lonke, så tenker jeg hvor høyt må du for å få effekt av treningen.
2: Du kan jo gå en tur opp på Forborgsfjellet først, da du sikret.
1: Ja. Men dette med poker, Stian, det sånn at poker forbudt I Norge?
2: Nei.
1: Nei.
2: Men det ikke langt unna.
1: Nei, hva reglene?
2: Ja, reglene ganske enkle. Altså, du kan være inntil 20 personer I eget hjem. Det kan ikke ha et profesjonelt preg. Det derfor jeg med, ja. Skulle jeg si. Og du kan være 20 stykker, ja, og du kan bruke inntil 1000 kroner hver I å spille da, turnering I turneringsform, kan du si. Ikke lov med klassiske cash games og den slags, altså at man setter og bare manuelt spiller bort pengene sine. Det det som lov, og så det lov med Norgesmesterskap.
1: Ja, men da spiller man da med poeng, eller sett?
2: Da setter man med penger.
1: Oh, ja.
2: Og da har man en tapsgrense på 20 000 da, per spiller.
1: Det langt unna de her folkene vi hører om som vinner millioner og tittals millioner kroner I sånne internasjonale turneringer.
2: Ja, men altså, du har det relativt mange I nærmiljøet her som har gjort det veldig skart i poker. Espen Ullen Gjørstad for eksempel, skal ikke mange kilometer av Nordom her, så har vi verdensmesteren I poker. Han, jeg tror det var et felt på oppunder 5-6 000 mennesker som var med I det, og han vann da, Steinkjærbygg.
0: Ja, men vi kan være enige om det. Det ikke noe sånn umiddelbar sjanse for at poker kommer til å bli en OL-gren.
2: Hvorfor ikke? Altså pingpong enda med.
0: Ja, vinter-OL da, ventelig, for det her jo noe du kan gjøre innendørs.
2: Altså pingpong spiller du med pingpongball, og I poker spiller du med peng, så langt unna det gjort.
1: Nei, det et godt poeng, og dessuten så vi jo I OL at de hadde breakdance. Det var jo en prøvegren.
0: Ting sklir så gærlig ut, altså. Altså, hva ble neste da? OL, OL-gren, gjemsel. Det har vært artig.
2: Ja, hvorfor
0: ikke? Boksen går. Vi har pratet om det her før. Men hvis vi først skal spille om peng da, utenom poker, kan vi få tilbake den gode gamle barneleken fra når jeg var ung, og det begynner å bli veldig lenge siden, da vi kastet på stikka.
1: Ja.
0: Med 5 ører. Men altså...
1: Med elg på. Stor 5-øring.
0: Ja, og den største mynten som vi har per I dag er fremdeles 20 kroner. Vet du, jeg har ikke brukt cash på år og dag, så jeg vet ikke, finnes 20 kroner.
2: Ja, men det spillet du snakker om der strengt forbudt.
0: Hva da?
2: Å sitte og spille om peng sånn, på det viset der, kast på en 20 kroner, det ikke lov.
1: Nei.
2: Det er strengt forbudt, i motsetning til poker for eksempel, det er jo da lov i de rammene jeg har fortalt der.
0: Ja, men da må vi ha noen reguleringer der, og nå må egentlig Stortinget på banen og frigjøre da muligheten for å kaste på stikker. Men det er jo kjedelig da, med 20 kroner. Altså, det er jo ikke så mye peng i det. Så forslaget mitt var egentlig, hvordan kan du klare å videreføre det her med å kaste på stikker med litt høyere innsats?
1: Vips på stikker?
0: Vips på stikker?
2: Ja, i hvert fall ikke lov. Visste du det, at den største syndinga som skjer i Norge skjer hver eneste gang man har bursdag, eller for ikke å snakke om jul, under det jultreet der, der ligger det utrolig mye lovligheter. Ulovligheter. Jaha. Og det er i form av flakslodd. Regelen er sånn at det er strengt forbudt å motta flakslodd i gave.
1: Hvorfor?
2: Ja, det er fordi at i regel for å regne som et spill, så skal du selv som spiller ha betalt for å være med i spillet, og så skal det være en tilfeldig trekning, og så skal det være en pengevinst for at det skal være regnet som et lovlig spill, da. Og et flakslodd som du får. Har du ikke lov... Det er du da som mottar det flakslåddet, som gjør noe ulovlig ved å motta det flakslåddet, fordi at da er du ikke med, det er ikke lov.
1: Mange sånne ideer vi hadde nå til pengespill vår som ramlet, kjente.
2: Datt rett i kjelleren, parkeringskjelleren.
0: Jeg har kommet på hvordan vi kan videreutvikle det å kaste på stikker med høyere innsats. I stedet for at vi kaster på stikker, så bruker vi tusenlapper brette papirfly.
1: Ja.
0: Og så kaster vi dem og ser hvem som kommer nærmest potten, og der ligger det en dunge da, med tusenlapp papirfly da, som har havnet.
2: Altså, ulovlig. Strengt ulovlig. Langt mer lovlig å spille poker.
1: Party pooper borti hjørnet her, altså.
0: Ja, altså, ikke lov til å ha det artig lenger. Nei. Ikke lov til å blokke seg lenger.
2: Nei,
1: men det du kan gjøre er jo å kaste stoppskiva på stikka, og så operere med poeng, da.
2: Ja.
1: Det er vel lov.
2: Ja, og så vet ikke jeg om det er regulert noe nevneverdig å bytte inn poeng i peng etterpå.
1: Nei, nemlig. Så der har vi en gråzone med en gang. Og da er spørsmålet...
2: Nei, det er ikke gråzone. Altså det å gjøre det, du spiller om poeng, det er helt lov.
1: Kan vi kaste på stikker på radio? Er det en radioidrett vi snakker om her?
2: Ja, vi hadde gjort det om sommeren, med ja. Sånn skotthyll.
0: Jo, men det er jo skotthyll da. Det er jo ikke kast på stikker, det er jo skotthyll det. Skotthyll er skotthyll.
2: Ja, ok da.
0: Ja, ku er ku, hund er hund, ost er ost. Ja. Skotthyll er skotthyll. Men er det andre ting vi kan gjøre på radioen? Jeg gleder for lytterne, inviterer dem inn til en eller annen slags lek og moro, en konkurranse. Jeg har jo slått et slag for digital rævkrok.
1: Ja. Hvordan skal det foregå?
0: Det har ikke funnet ut helt ennå, men jeg jobber med saken.
2: Og det er jo viktig med kommentatorer. Ja. I tilfelle. Da må det jo være sånn at når man legger da, anføtes, holdt jeg på å si, nede i gulvet, så må det jo være noen som evner å kommentere det.
1: Ja.
2: Men kan ikke vi teste noe? Kan ikke dere legge dere ned? Og så kan jeg prøve å kommentere og hvordan det går.
0: Det høres ikke ut som digital rævkrok, det høres ut som sånn god gammeldags manuell rævkrok.
1: Ja, for du vil gå digitalt nå, du.
0: Ja, det er jo det som er trenden, det er jo der vi går alle sammen. Alt skal jo være digitalt. Ikke sant? Er det andre ting vi kan finne på radio? Digitalt stigespill?
1: Ja, der har vi muligheten. Digital, vi har jo allerede bingo, vi kan ha digital poker. Mm. Litt vanskelig å se kortene på bordet og sånn, men det er sikkert løsbart. Ludo, digital ludo.
0: Ja, for det er jo det eneste som egentlig funker, og som har blitt en suksess på radio, er jo bingo, Stian. Det må flott å si det. Men det må da finnes noen andre spill det går an å gjøre for dem som kanskje ikke er så glad i bingo. Er det noen andre spill det går an å spille på radio?
1: Altså, NRK hadde jo i sin tid bridge på radio. Det er jo så lenge siden at folk faktisk satt og gjorde det. Så jeg tenker kortspill. Ja, nemlig kortspill på radio funker ikke.
0: Nei.
1: Generelt er radio et veldig dårlig spillmedium da, Bård.
0: Ja, det er det. Og det er jo litt sånn... Det er jo litt trist. Altså, vi leter nå etter nye muligheter for å finne det neste nye etter bingo.
1: Ja.
2: Ja, nå har vi flere, og vi har jo til og med nasjonale radiokanaler som driver å sende bæresport hele tiden, da. Hva kan de sende der da? Billiard?
1: bowling.
2: Bowling, ja. Dung. Og så brrm. Og så må noen fortelle gjenfortell, da. Det er jo så enkelt som det, da. Og hvis du bare skal gå på gjenfortellelsesideologien, da, skulle du si, så hva er det for slags... Nei... Det er
1: vanskelig å kommentere idrett. Jeg har prøvd å kommentere en del idrett på radio opp gjennom årene, og det må jo fysisk skje noe her.
0: Ja.
1: Mm. Det er litt artigere med fotball enn med billiard, liksom, for da må du ta en ny sånn... Det blir artig.
0: Ja, men da er ikke god nok og nok kreativ kommentator.
1: Nei, det er fullt
2: mulig. Men la oss slå et slag for å lovliggjøre at man får flakslodd, da. Og så at man spiller flakslodd på radio.
1: Ja, så man skraper.
2: Sett å skrape, da.
1: Ja, for da får man jo bare den der lyden.
0: Ja, ja. Skrapelyden, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, nei, det og, ja, men hvis vi skal lovliggjøre flakslodd, så vil jeg ha med I en parentes bak at dette skal også gjelde å kaste på stinka.
1: Ja.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Har du enda ikke bestilt deg billetter til lørdagens oktoberfest i Trondheim? Det er noen få billetter ledig. Gå inn på Ticketmaster nå!
4: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
5: Generalforsamlingen.
6: Du hører generalforsamlingen på NIA Radio. Navnet mitt er Bård Danielsen, og du hører også stemmen til Knut Ingersheim og Stian Elverum. Og mine herrer, jeg har et lite tema jeg har lyst til å ta opp. Spørsmålet egentlig, har ungdom, skoleelever blitt dummere og dummere og dummere, og jeg refererer da til de siste PISA-testene som forteller nettopp det at ungdommen har blitt dummere og dummere og dummere. Det en oppfatning vi har?
7: Nei.
8: Nei, altså, det der er jo dummere i forhold til hva. Jeg så PISA-undersøkelsen konkluderer med at en del som går ut i 10. klasse, de er egentlig bare fungerende analfabeta. Men, jo, men det ble brukt det uttrykket. Men sammenlignet en 10. klassing da, som går ut i dag, kontra meg selv, som gikk ut 9. i 1986, som da blir tilsvarende dagens 10. klasse. Jeg tror dagens 16-åring vet og kan mye mer enn det jeg gjorde da jeg var 16, altså. Ja, men vi var en gjeng med kjøtthua.
6: Ja, da du, for du fikk da en sånn liten notat når at du gikk ut av skolen, det stod velfungerende dust.
8: Ja, altså. Jo, men altså, den gikk jo ut da med helt sånn normale karakterer og videre på videregående og sånn, men vi kunne jo ingenting.
7: Nei. Jeg må jo ha kommet i seg mye da. Jeg husker nå når vi var 15 år og sto på Gimle og ville ha inn, sto til køa ut der, og det eneste vi hadde var bærebrennvin og skulle inn da der da. Og det som nippet til dere der da, uten noe som helst, og i dag, det ingen som har virret borti hverken alkohol eller gjort noe gærlig før jeg blir 18-20 år.
6: Åja, for det var jo det vi fikk høre. Hvis du drek for mye alkohol, så svirer du av hjernecellene. Du blir dummere av å drekke, ja. Og ungdommen i dag, de drekker ikke. Men de driver jo å vape,
8: ja.
7: Ja.
8: De ryker jo av en annen hver 15-åring her.
6: Tåkelegger jo hjernen sin. Men det som også vi må ta med i betraktningen her, er jo det at vi har fått så mye hjelpemidler nå. En ting er at når vi var ung, så fantes ikke Google, for da fantes ikke internett. Hvis du lurer på noen ting, så kunne du spørre Google etter hvert. Og så kommer da kunstig intelligens. Trenger jeg egentlig å vite her, når jeg kan stille det spørsmålet om det jeg lurer på til KI, og så får jeg svaret der. Hvorfor må jeg gå og ha det oppe i høvet mitt, når at jeg kan ha det på siden, hvis du skjønner hva jeg mener?
8: Ja, det der argumentet ble jo også brukt på 80-tallet, da kalkulatoren gjorde sitt inntog på ungdomsskolen. Og da sa jeg til min lærer, hvorfor i all verden skal jeg lære å rekne ut dette her? Jeg har fått kalkulator.
6: Ja.
8: Mm. Og da sa han, ja, men det hjelper ikke hvis du ikke forstår det du skal taste inn i kalkulatoren.
6: Ja, nettopp.
8: Og det tenker jeg kanskje kan være litt rann med KI også. Hvis du ikke forstår hva du spør KI om, så forstår du kanskje ikke svaret heller.
7: Mm. Det var gjennomtenkt.
8: Ja, jeg synes det.
7: Var, Imponerende.
8: Ja.
7: Veldig gjennomtenkt.
8: Men det tok 40 år å komme hit.
7: Du fra Grong.
8: Ja, og det tok 40 år å komme hit.
7: Ja, så jeg synes det der var noe av det større gjennomtenkte som er sagt på lenge.
6: Ja, men du har litt rett I det, fordi at spørsmålene I PISA-testen nødvendigvis ikke sånne umiddelbare fasitsvar. Det ikke 2 pluss 2 og sånne ting. Det handler om forståelse av ting. Mm. En av testene som jeg var inne og sjekket, for jeg har tatt PISA-test for å se hva det ungdommen sliter med. Og da var det problemstillingen koblet opp til det her med torden og lyn. Og når det første spørsmålet hva kommer først, blinke eller smelle? Og så, hvorfor? Og hvorfor det ofte lengre tid imellom de toene? Og da måtte du resonere deg frem til hvorfor. Det virker jo litt banalt da. På,
8: jo, men... Ja, nei, ja, men jeg skjønner.
7: Men det opplevelsen, så hva som kommer først I opplevelsen, forstand?
6: Ja, altså det ja. Du registrerer.
7: Ja, skjønner.
6: Ja.
7: Skjønner, nei, det der kan jo ikke, det der må du jo forstå hvis du skal dytte inn I KI også.
6: Ja. Jo, men altså, det her skal du vite uten bruk av KI. Ok, Stian Elverum, hva kommer først, blenke eller smelle?
7: Ja, det du ser først er jo blenke.
6: Ja.
7: Og så det også du, et godt trikk som jeg lærte I barndommen I hvert fall, det var jo det at du kunne rekne sekund, som du da, til du hører smelle, og hvis det går 5 sekunder, så blenker det da 5 kilometer unna der du da befinner deg.
6: Ja, men når at noen ungdommer da svarer hva kommer først, smelle, og så noen sier de kommer samtidig,
7: Ja, men de har jo rett I det. Hvis du står midt inne I det, og det blinker en halv meter unna deg, så kommer jo smellet med en gang også.
6: Jo, det gjør jo det. Men
8: lyset går jo fortere enn lyden.
6: Det gjør med lydens hastighet og lysets hastighet. Altså, eneste gangen de eventuelt har rett, hvis at det torden og lyden på 2 plasser mer eller mindre samtidig.
8: Ja.
6: Ikke sant? Mm. Sånn at du da får torden fra det ene lynet I ettertid før det blinker en annen plass, og da reflekterer de over, ja, det var en opplevelse jeg hadde, og da svarer de I prinsippet feil, og vær så god, du kvalifisert til å bli med som deltaker I Norges dummeste etterhvert. Det også litt skremmende, for jeg lurer på de her, og det jo voksne, godt voksne personer, som da med på det her programmet, og de virker jo kjempesmart dem, eller?
8: Nei, og det der med Norges dummeste, det har jeg tenkt på, jeg blir bare provosert. Men det sikkert meningen, da.
7: Hvilken menneskeart vi, Knut Ingesheim?
8: Homo sapiens.
7: Hvor du tror du, Bård? Det ikke ape.
6: Nei. Ikke ape. I så fall, det som heter da en hårløs ape, ikke det? Vi går under.
8: Jo, vi jo en primat.
6: Ja.
8: En litt ubrukelig primat.
6: En glatt barbert skimpanse.
7: Har du flere utfordringer fra pizza-testen?
6: Nei, jeg bare studerte gjennom og gjorde noen sånne tester, og det er logikk det handler om. Mm. Og så det da leseforståelse, som vi også har vært innom. Det har vært mye media I det siste, hvor at ungdommen blir satt til å lese noen ting, og de leste korrekt, men så spør du dem I ettertid, ja, hva det du har lest for noen ting? Det hadde de ikke fått med seg. De hadde ikke skjønt det.
8: Nei, men det der jo fordi at sånn scrolling da, TikTok, Instagram, Facebook, altså alle disse appene man scroller på, gjør jo at folk får jo en, altså man har jo hukommelse som en goldfisk da. Mm. Sant? Easy come, easy go.
6: Ja, men problemet ligger kanskje I lærebøkene, at de ser så komplisert ut, de overveldende, du åpner I lærebok, og så ser du at den hele siden her jo full av tekst, det jo ikke eneste bilde, og det ingen plass jeg kan trykke liker eller del.
8: Nei,
6: og... Når de åpner boka...
8: Og hvordan I all verden skulle jeg få til å scrolle videre på teksten?
6: Ja, vi prøver å scrolle, men det skjer jo ingen verdens ting, så kanskje løsningen for å få ungdommen til å faktisk lese og bli smartere, det at lærebøker fra nå av I skolen bør da publiseres via TikTok.
8: Men så har jeg latt meg fortelle, og det var I forbindelse med et besøk på biblioteket forleden dag, at de da sier at ja, men ungdom, det en lesetrend nå. Det har blitt hippt, og det, da sier bibliotekaren at det finnes noe som heter for BookTok, nemlig enorme hauger med bokanbefalinger på TikTok. For noen har finnet ut at hei, vi må dra dit kidsa heng, altså på TikTok, og så fremsnakker vi bøker, og kids synes det var ålreit, og dermed så begynte de å lese bøker. Så nå BookTok en greie.
6: Stian Elverum, husker du den første boka du lest selv uten å bli lest for? Er det et minne du har?
7: Jeg husker den siste da, jeg leste det. Det den samme.
6: Det
7: den samme.
6: Det samme? Var det i pekebok?
7: Nei, det var Berts dagbok.
6: Berts dagbok.
7: Hvis du ikke regner med kokebøker og sånn da. Mm. Nå har jo det kommet opp på internett da.
6: Ja, men du satt jo ikke da, som 6-7-åring og skulle lære deg å lese og begynte å lese oppskrifter på indrefilet og sånt.
7: Jo.
6: Ja, du gjorde det, ja. Ja, du var der allerede.
7: Ja, det har vært der hele livet.
6: Knut Inge, husker du din første leseopplevelse som, ja. Når du leste selv og ingen leste for deg?
8: Ja, det var Putte i blåbærskogen.
6: Putte hva da?
8: Nei, det var en liten...
6: Det hørtes ut som en analogi for et eller annet. Hva skal vi putte i blåbærskogen?
8: Det var en liten tass som hette Putte, som gikk i og plukket blåbær. Så det var den første boka jeg leste, som selv, ja.
6: Ja, og når du sier det her, så føler jeg bare for å bruke anledningen her og nå til å avkrefte en myte, en feil som veldig mange har vært borti. Det er ingen genuin bok som heter Tassen får seg i høne. Det er kødd.
8: Oh, ja.
6: Ja, det er mange som tror at det faktisk er en ordentlig bok. Vi husker jo Tassen, den lille valpen, som da hadde forskjellige venner og fant på forskjellige ting. Tassen får seg høne. Ja, det er ikke ekte, det er tull.
7: Ja, men det fant du ut når du skulle være galona.
6: På biblioteket, jeg skulle ha Tassen får seg høne. Jeg var litt sånn, hei, det var helg, og nå skal vi kose oss med litt litteratur som funker.
8: Ja. Og så ser de, nei, den boka tror jeg bare ikke eksisterer. Nei vel, men har du noen andre bøker der folk får seg høne da?
6: Ja, da må du bli med på bakrommet, som jeg sa dem før i tida når du gikk på videoer.
8: Den har vi under disken, ja.
6: Jeg husker min første bok som jeg leste selv. Jeg leste den om igjen, for jeg flirer meg her. Jeg synes den var så artig, og det var da Uglen Plopp.
8: Jaha.
6: Ja, den lille uglen som var redd for mørket, og tenkte jeg, mørkredd ugleunge.
8: Ja.
6: Mm. Kjempeartig, anbefales. Jeg leter på bruktshoppa over alt for å finne den boka. Ikke funnet den så langt.
7: Det er populær, vet du, det er samleobjekt over tid.
8: Ja, hvis noen lytter har den, send den til Nea Radio via Bård. Mm. Mm.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Nea Radio.
5: Generalforsamlingen.
6: Generalforsamling på Nya Radio med Knut Ingersheim, navnet mitt er Bård Danielsen, og han som har bedt om ordet nå, Stian Elverum. Det handler vel om mat igjen, vil jeg
7: tror. Ja, det er mat. Det er, eller tilbehør, da. Eller vegetarmat.
8: Ja.
6: Oh, ja.
7: Jeg kaller det tilbehøret.
6: Ja.
7: Ja. Og det er jo fantastisk, det er jo vegetardagen. Og da skal vi slå et slag for vegetarmat.
8: Ja, det er i disse dager.
7: Ja, og så kan man, hvis man den praten vi nå skal ha, hvis vi oppsummerer den som følgende da, på forhånd.
6: Skal vi oppsummere før vi har begynt å diskutere?
7: Så tenker jeg at det er mange som har mye gærlig å si om, eller de har mye holdninger til vegetarmat da. Mm. Men jeg tenker, kan ikke vi være enige om det, også vi som egentlig ikke liker vegetarbegrepet så gærlig da? Og vil ha kjøtt, og vil ha mat, og så kall vegetarmat for tilbehør, da skal jeg love deg, det blir helt fantastisk.
8: Ja, det er masse godt tilbehør.
7: Veldig godt tilbehør. Så det er liksom, det tenker jeg når du på en vegetarrestaurant. Jeg synes det godt da, å bestille for eksempel vegetarpizza med skinke.
8: Ja.
6: Og ja, og det er jo sånn som den som bestiller cheeseburger uten ost.
7: Ja. Ja. Jeg er så glad i grønnsaker, at jeg kunne ha vært vegetarianer, ikke fordi at jeg er så glad i kjøtt.
6: Ja, ja.
8: Hvordan stiller du deg til vegetardietter og vegetarmat?
6: Artig at du spør. Jeg har bare tenkt over det. Har jeg venner som er vegetarianere? Det har jeg ikke, for hvis jeg hadde, så har jeg garantert kommet til å visst om det.
8: Ja,
6: for de er veldig flinke å fortelle at de er det.
8: Ja. Og veganere er enda verre. Veganere, de er altså verdensmestre i å fortelle andre mennesker at de er veganere.
7: Mm.
8: Selv er jeg en ganske habil kjøtteter, men jeg trekker ikke opp i enhver diskusjon.
7: Jo, altså, vi var jo nettopp i syden her nå på forskjellige restauranter, spesielt nedi der så står det på menyen, vi er vegetarvennlige.
8: Jaha.
7: Spørsmålet er, det betjeninger da, som er vennlige da, mot vegetarianere?
8: Ja.
7: Er det jo i tilfelle positivt da? For da tar de jo til seg, de som kommer inn da, og er det da. Og så bare, nei, men se på det da, vi skal, det går bra det her selv.
8: Ja,
7: er vi der da?
8: Du er der,
6: ja. Ja. Ja, det var dem som sier, ja, og i dag er det vegetardagen eller veganerdagen, så klem en venn som er vegetarianer eller veganer, men vær veldig forsiktig når du klemmer en.
8: Ja, han er litt skjør. Men jeg sliter jo litt med å forstå. Jeg har vært på vegetarrestaurant, jeg har venner som er vegetarianere, jeg har vært med på vegetarrestaurant. Og det er helt greit. Altså, det lages mye god vegetarmat.
7: Oh, ja.
8: Absolutt. Men jeg tenker nå likevel at det hadde vært med en litt god biff til uansett da. Tenk deg den fantastiske kålretten her, hvis jeg bare har fått en liten entrecote tatt med.
7: Ja.
6: Det går ikke an å ha med seg da, litt sånn på innerlomma.
7: Ja.
6: Og bare damder det litt sånn pakket inn i kålen, så ikke viser seg eller noe sånt.
7: Jeg hadde en gang jeg hadde med meg spikkimat, jeg skulle på sånn, at en venn da, som skulle servere vegetar, så jeg hadde med meg fenalår. På
8: innerlomma.
7: Ja, og sett det da. Og det gikk bra det, og det var, det var, da var løftet jo alt. Med, nei, men, også, og, men det jeg ble da, var imponert over alle de forskjellige rettene. Nå så var det jo, den personen da, laget jo av egg og melk og masse sånn.
8: Ja, ja.
7: Det hjelper på.
8: Det hjelper. Det jeg synes er rart med vegetarianere, det er at de på døde liv skal... I stedet da, for som du sier, å lage vegetarmat som kan være veldig god. Mm. Hvorfor skal man så lage en eller annen kjøtterstatning?
7: Ja, altså
8: tofupølse, eller bønneburger, eller et eller annet sånt.
7: Det burde ikke vært lov.
8: Lag nå en jævla bønnesalat eller bønnestuing som er godt da, og ikke prøv å få det til å virke som en kjøttpøkk.
6: Jeg litt sånn provosert her når jeg går da og ser da vegetarmat i disken på diverse butikkene, og de kaller det for burger.
7: Nei.
6: De kan jo ikke kalle... Nei, pølse og burger, det er forbeholdt kjøtt.
7: Ja. På Helgrin, de løste det her ganske elegant. De kaller det ostedings.
8: Ja.
7: De har droppet kjøttet, og så kaller de det ostedings i stand.
8: Ja, det er jo basically en burger med stor feget ostskiv inni.
7: Ja, ja, med salat og 1000 island.
8: Ja.
7: Og kolak.
8: Skal vi ta oss en island?
7: og det blir jo noe annet, men så vidt jeg har fått med meg, så er det vel heldig. Det har kommet noen nye EU-regler nå igjen da.
8: Det har sikkert.
7: På det her da, som tror jeg det var, som forbyr å kalle et kjøttprodukt for vegetar.
8: Ja.
7: Altså vegetarpølse, det ikke lenger lov å kalle det. Du må kalle det noe annet, du må ha en sånn beyond kål.
8: Ja.
7: Eller noe sånt.
8: Jeg synes det er en uskikt hvis jeg får, og dessuten, hvis du får en pøls, så vil jeg at det skal inneholde døde dyr. Det er ikke planterester.
6: Nei, det er ikke noe som heter vegetarsteak.
8: Nei.
6: Eller nei. Vegetarbiff. Det er ingenting som heter det.
7: Men, prøv å servere med det da, så hvordan det går.
6: Det er litt sånn forskjellige grader da, også hos dem som da praktiserer det her, fordi at jeg hørte om en sånn vegetarianer som sa det at nei, vegetarianer, så... Men jeg spiser en god del fisk da, hvor at du da, det rette svaret der er at du kan si til vedkommende, ja, altså, jeg er jo avholdsmann, men jeg drikker en del champagne.
8: Ja.
6: Altså, det er like logisk.
8: Ja. Og så er det litt grann med det der at jeg vil si at jeg er en ganske habil vegetarianer. Alle dyrene jeg spiser, de spiser kun plantekost.
7: Du er sånn andhåndsvegetarianer, du?
8: Ja.
6: Ja. Og der har du også det uttrykket hvor du da sier da, vik fra meg, vegetarianer, ikke spis maten til maten min.
8: Ja.
6: Hvis du tenker på den, så skjønner du den etter hvert. Vi er jo også klar da, for å få masse kjeft her nå, fordi at jeg regner med at innboksen kan bli fylt opp av alskens salat og tomater og diverse andre planteprodukter.
7: Jeg kommer på en mail her nå allerede. Jeg hører på dere på radioen. Jeg skal nå herved slutte med det.
6: Ja.
7: Inntil dere ber om unnskyldning til alle vegetarianere der ute.
8: Ja.
7: Ja, så men det...
8: Det vil jo ikke skje.
7: Vi snakker jo med respekt for det da, de må få lov til å være, du skal få lov til å være vegetarianer, du vil jo.
8: Absolutt.
6: Ja, men jeg er mer bekymret, altså, er det helt innenfor? Altså, er det noe som er rett? Når vi ser på tennene våre, så var tennene våre laget for å ete.
7: Det er vel nøtter?
8: Ja, det spiser vi for lite av.
6: Så egentlig så er vi er svære gnagere.
7: Ja.
8: Vi er jo vel såkalt blandingsmisbrukere, vil jeg på å si. Ja,
7: blanding av ekorn og ape.
8: Vi har jo tenner for å spise både grønnsaker og kjøtt.
6: Ja, så vi er laget for å spise kjøtt, men altså, hva med næringen klarer da en veganer, vegetarianer, altså klarer vedkommende, altså, nå stiller jeg spørsmål, for jeg har ikke peiling og jeg er dum, og hvis du hører på det her og synes at jeg er dum, ja, da er jeg enig med deg. Men er ikke noen næringsmangel her nå?
8: Blant veganere er det jo det. Vegetarianere får jo gjerne i seg det de skal, fordi at de spiser, jo kan spise dyreprodukter i form fisk, av melk og kanskje ofte fisk og sånn også. Men veganere, de må jo omtrent garantert ta en eller annen form for tilskudd, ja. De får jo ikke i seg nok protein eller vitaminer.
6: Drikk kjøttbuljong da.
7: Og så har man jo som en katteeier da, som undertegnet det er da, hjem til oss har vi to katter, og der er det faktisk sånn at de er avhengige av kjøtt for å i hele tatt overleve.
8: Så. Det finnes sånne veganere, sånne ekstremister, som også gir hundene og kattene sin kun plantekost.
7: Skal jeg ringe dyrepolitiet nå, så skal jeg tipse dem om hvem var det?
8: Jo, men det er kriminelt da.
7: Ja, det er kriminelt faktisk.
6: Men dem som sier det at nei, jeg spiser ikke kylling. Nei vel, men jeg spiser egg. Hvor er vi der igjen, Knut Inge?
8: Da er det jo egentlig bare snakk om allerste diskriminering.
7: Hva kom først av...
8: For det du spiser en veldig ung kylling, da.
6: Ja. Ja, hva kom først, høna eller egget? Men hva kan du spise, høna eller egget?
8: Ja, ja. Ja. Jeg synes det.
7: Ja. Nei, men altså, det godt da med bakt blomkål, med hvitløk og smør og krydder.
8: Ja.
7: Men ikke kall det biff.
8: Nei, kall det blomkål.
7: Supergodt.
8: Supergodt.
7: Ja, fantastisk. Men hva har pannkak, blåbær... Og supervurtig uten bacon.
8: Bacon et tilbehør, det mer som et krydder, det.
6: Ja, det. Å nei, det jo ikke kjøtt, det krydder, ja.
8: Ja.
6: Har du noe bacon-krydder, da, så har du den største bøssa i verden med svære høl, og sånn at du rister på den, så kjenner du ut sånne terninger, bacon-terninger.
8: Ja.
6: Nei, jeg et ikke kjøtt, nei, men jeg bruker mye krydder.
7: Og bacon-salat.
8: Åh.
7: Herregud, masse bacon, og så et lite salatblad oppå.
8: Ja.
7: Det da begynner vi å snakke ut.
8: Hva hadde egg og bacon vært uten egg og bacon?
6: og?
7: Det hadde vært sunt. Nei.
6: Nei, altså, nok en gang så ber vi da om unnskyldning for vår holdning til det her, men det bare fordi at vi ikke skjønner konseptet, vi skjønner ikke poenget, og vi skjønner ikke hvordan vi skal klare å leve uten en blodig, saftig, god biff og en dobbelt bacon-cheeseburger med ja, enda mer bacon.
8: Ja, og ost.
7: Ja. Ja. Nå er det riktig nok vegetarmat,
8: ja.
7: Som vi sa.
8: På grunn av innholdet av salat, ja.
7: Ja, det fordi at det ikke kjøtt. Det dere, det veganerne som ikke skal ha ost.
6: Hva sier du at ost er det? Hva
7: ost er sånn vegetarmat.
6: Ok, men da er lurespørsmålet, hva med baconost?
7: men det tror jeg går bra, for så bakpå denne pakken, det tilnærmet vegetar det også, ja.
6: Vi har kommet til veis ende I generalforsamlingen denne gangen. Vi må fatte et vedtak. Hva skal det være?
8: Nei, det må jo et spørsmål som bør gå til kulturministeren om tillatelsen til å kaste på stikka.
6: Ja, ja. Det synes jeg gjør det lovlig som pengespill.
8: Ja,
7: NM og direkte sendt på radio.
8: Ja.
6: Ok. Knut Inge, Stian, jeg heter Bård. Dette var generalforsamlingen. Takk nå!
7: Takk nå!

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Radio.

0: Hei sånn, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s, men først...
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
6: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
7: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
8: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og hva vil du bruke pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med vår Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

da, mine damer og herrer, vi tilbake med nok et program vi i vår musikalske ukentlige serie Back to the 80s. I dag så skal vi starte første par låtene i hvert fall med band som... Ja, selvsagt var stor på 80-tallet, gjennombrudslåta vil kanskje mange si, og det spesielle med de to første låtene vi skal spille i hvert fall, eller blir jo egentlig fire første låtene, er at de har et slags preludium, et forspill som litt spesielt. Selv om det egne låter, så passer de veldig godt inn i, da, i hovedlåten som kommer etterpå. Vi skal starte i 1984, 9. januar 1984, så ga gruppa Van Halen ut sitt album 1984. Og den mest kjente låten derifra, og den mest kjente låten ifra bandet, jo selvsagt Jump, som da hovedlåten vi skal spille nå. Men preludiet der, eller forspillet 1984, starter vi med et sånn skikkelig synt riff, det her, som også neste lignende eksempel, eller neste to låter vi skal ha etter her, Men altså, vi starter med Van Halen og 1984.

Jump Van Halen her altså, avslutta en lille medleyen med den låta. Deres største hit der kom 9. januar 1984, og singelen den solgte 3 millioner eksemplarer og gikk til topps på Billboard Hot 100. Og det ble også Grammy Award året etter, 1985, for Best Rock Vocal Group uten å få en Grammy, men like fullt nominasjonen er nære I seg selv. Vi skal kjøre et tilsvarende litt stunt nå, et band som hadde sin største hit I 1984, og låta kommer alltid tilbake til Marillion, det kan ikke noe for det, det et meget, meget bra band. Og vi skal spille Kaylee, som da den store låta til Marillion. Men også Kaylee startet med en slags preludium eller et forspill, selv om låta har en egen titel, og faktisk også et litt vokalspor, litt lenger enn 1984 til Van Halen. Pseudo Silk Kimono heter den, og jeg sier bare, vær så god!

spesielle med Marillion er jo at hele den der Misplaced Childhood-plata henger egentlig sammen, så nå går egentlig låta over på neste låt som heter Lavender, men den skal vi spille ved en senere anledning her. Vi klarer oss med Pseudo Silk Kimono som et forspill til deres store hit. Kaylee som gjør det her. Vi skal holde oss litt I England, eller rettere sagt I Skottland. Vi slipper uten å si noe videre om det til Nazareth. Where are you now?

legendariske, må vi nesten kunne... Hva det skulle si? Nesten legendariske, må vi kunne kalle vokalisten I Nazareth, Dan McCafferty. Han ikke med I bandet lenger da. Bandet eksisterer en dag I dag, men med annen vokalist. Det litt spesielle med Nazareth jo kanskje at I Norge, og kanskje også I Skandinavia for øvrig, så hadde de en sånn ja, relansering, ble veldig populær for sine ballader på slutten av 80-tallet, og selv om liksom, det var et skikkelig rockeband I sin tid, Nazareth, så det The Ballad Album og Gold Ballad, så kan vi tale det kassettene som først kom da, platene og CD-ene etter hvert, som kanskje mest kjent I senere tid I Norge. Love Hurts kanskje den mest kjente låten deres. Vi skal over på en helt annen uttryksform, selv om vi, Nazareth hadde jo sin storhetstid faktisk på 70-tallet, så vi gikk litt utenfor mandatet vårt. Nå skal vi I hvert fall opp på 80-tallet, og da kom et tysk band, Alphaville, med sin Forever Young-plate. Flere hitter på den plata. Blant annet da titelsporet Forever Young, men også Big in Japan ble en stor hit, og ikke minst den vi skal spille nå, Sounds Like a Melody. Her Alphaville.

Ken Hensley live der altså I store studio NRK Marienlyst Oslo I 2011 og han hørte med seg kringkastingsorkestret blant annet. Beklager altså litt dårlig lyd på det her innslaget, men det skyldes altså at det var et live opptak. Vi skal avslutte dagens sending med eller dagens program heter det. Sendingen fortsetter her den, men programmet avsluttes med Deep Purple og en rolig låt fra gruppa kom I 1985. Altså det var her var jo I forbindelse med skal kalle det reunion til bandet det var 1984 og faktisk Perfect Strangers plata kom og vi skal høre balladen Wasted Sunset til slutt. Ha en fortsatt fin dag, og så treffes vi ved neste korsvei. Her Deep Purple.

0: Arena Radio Plus, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder, det Terje Forsberg, og han straks klar like etter det her.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Det er området å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Hør her!
6: Bra!
5: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
6: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
7: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
8: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
9: Kjører du på biogass? Nå kan du fylle komprimert biogass, CBG, på Støren. Du finner biogassstasjonen på Soknesøren 16 på området til Gilset Transport. Enkelt og tilgjengelig når du trenger å fylle. CBG på Støren, Soknesøren 16.
10: Nå fyller du biogass på Støren.
11: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
12: Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil våtte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Det var Bobby Freeman som bød opp til første dans i platearkivet i dag, og gruppa The Gentries ser gjerne at dere holder dere på gulvet en runde til, før de kommer her og varter opp med Keep On,

Keep on dancing var altså oppfordringen fra rockebandet The Gentrys fra Memphis, Tennessee i 1965. Arrangert av denne dansefesten i Nea Radio i dag er Terje Forsberg, og vil dere ha noe roligere eller bare sitte og høre på, så står Steve Lawrence klar på podiet nå med Pretty Blue Eyes.

Pretty Blue Eyes fra 1959 var Steve Lawrence sin oppfølger til en enda større hit han skåret med 2 år tidligere. Party Doll. Well.

den europeiske Grand Prix-finalen I 1965 drog Storbritannia I land en andreplass med et av de absolutt beste bidragene fra den kanten noen gang. Men platekjøperen var heller reservert, og I Belong med Cathy Kirby kom ikke en gang inn på topp 30. Men I platearkivet finnes den. I Belong. I belong.

Kathy Kirby, mest kjent for Secret Love fra 1963, prøvde seg her med I Belong. Marcy Blaine fra Brooklyn, New York stort sett bare kjent med og som Bobby's Girl. Her skal vi få høre en tidligere outgitt stereo-demoversjon til den.

Og Marcy Blaine, hun oppnådde en tredjeplass på hitlista I USA I 1962, før Bobby's Girl. Noe mer hørte vi ikke ifra hun. Donnie Brooks fra Texas, han kommer omtrent I sommerkategorien, for Mission Bell ble hans eneste scoring I topp 30-ligaen.

Men vi skal over til en artist med atskillig mer varig suksess enn de to foregående. Lonesome Town, Traveling Man og Hello Mary Lou er stikkord for Ricky Nelson. Vi skal få en dobbel dose med han nå, For You fra 1964 og It's Up To You som kom året før.

Det er opp til deg det. It's up to you, fra Ricky Nelson, som dessverre nyttårsaften 1985 føydes inn til rekken av de verdensartisterne som møtte sin skjebne I en flyulykke, der et varmeapparat tok fyr og brann spredte seg. Privatflyet hadde Nelson kjøpt av Jerry Lee Lewis. Så vi kan vel si at Ricky Nelson I en alder av 45 døde alt for tidlig. Da det helt motsatt I neste låttitel. Født for sent, born too late. Her The Ponytails.

Hestehale er vel en tilbakevendende hårmote, og derav gruppenavnet The Ponytails, en amerikansk trio som ga oss Born Too Late, og knapt nok noe annet enn det. Og i det vi trekker et glemselens slør over The Ponytails, står Johnny Maestro klar med duop-gruppa si The Crests. De tar det trinnvis, step by step.

Skritt for skritt, step by step, var taktikken til Johnny Maestro and the Crests, som skal være den første multietniske doo-wop-gruppa med tre afroamerikanere, en puertorikaner og en med italiensk bakgrunn. En kvartett ved navn The Four Preps skal vi få høre fra nå. I fire år var de backingband for tidligere nevnte Ricky Nelson, men har lyktes godt på egen hånd nå, med 11 gullplater. Her skal de få gi det beste, Down by the Station.

Ja, nede på stasjonen fra 1960 med The Four Preps. Terje Forsberg skal ta på Yeezy nå for herre gongen, men slenge på i skive til og lette kvintetten The Chimes fra Brooklyn få æren til å avrunde platearkivet nå med en smektende sak, eller en tryggere seifilsvenskan. I'm in the mood for love.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. To kvelder, seks sterke navn. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen enn vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: 20.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Au!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo! Åh, kanskje det.
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til du, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne fem vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte er, hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
2: Programmet presenteres av
3: Matvarebutikken Spar B Langseth.

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart er klokka 20. På Selbu kunstgress. Velkommen til kamp.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Doffen.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
1: Ja, her ligger jeg og koser meg i 34 grader varmt velværebasseng i stillesonen. Så jeg skal bare snike meg ut et sted hvor jeg kan snakke. Orkland Badet på Orkanger faktisk et av Norges største og flotteste badeanlegg, med noe for hele familien. 75 meter vannsklie, stupebasseng, motstrømsbasseng, boblebad, aktivitetsbad, bastu og mye mer. Det tar deg bare 35 minutter å kjøre fra Trondheim, og parkere gjør du selvsagt gratis. Så hva sier jeg bare? Oppdag mer på orklandbadet.no. Hoi!
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Hør her!
1: Bra!
0: Lunkrevyen tilbake, og du vil forså.
2: Nei da, forså! Det får ikke så noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de se...
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Terje! Terje!
2: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
1: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo! Kanskje det.
1: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
2: Kan ikke du få til du, vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Heiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstaurene og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Et av de store forbildene til Arne Grytbakk i Nea Radios nattradiogjeng i åren heter for Øystein Sunde.
1: Oi, oi, oi, verdens beste gitarist ifølge en del.
0: Ja, men vet du det at på Frøken Bibelstrip som vi skal spille nå da, Øystein Sunde, så er det ikke Øystein Sunde selv som spiller.
1: Å nei.
0: Det er Lars Håvard Haugen i Hellbillies.
1: Tøft.
0: Du kjenner,
1: det er en ære.
0: Ja, men du hører
1: på Sunde.
0: Du hører det nå.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Og det regner og regner. Himlen grå.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: En av de store rakettene innenfor trøndersk partyfestmusikk, det må vel utvilsomt få lov til å være Carina Dahl. I hvert fall på den kvinnelige siden.
1: Ja, og kanskje litt ny generasjon da?
0: Ja, den nye generasjonen er jo nært beslektet med sin far.
1: Kanskje. Sannsynligvis.
0: Ja, det er sannsynligvis så ja, er det det, ja.
1: Hun er det. Stolt av far sin, Carina.
0: Morten Diesel Dahl, ja. Kjent trommis fra Tindrum, TNT. Ja. Det går i slekta der.
1: Ja.
0: Vi har jo hørt låta fra Carina Dahl før, og så er det jo spesielt en her nå da, som føler vi er nødt til å ta med. Har du lyst, har du lov?
1: Ja.
0: Og det skjedde nå, det var jo mye popmusikk fra Carina Dahl.
1: Ja.
0: Såkalt popmusikk, og så vridda om til ja. Festmusikk.
1: Hun var med på sånn Trønderfestival i Puerto Rico.
0: Ja.
1: Og da var vokalist far sin blant annet, og da tror jeg kanskje hun ble litt inspirert til å prøve å synge litt trøndersk.
0: Ja, så det er skylda de da, egentlig?
1: Nei, skylda mine er skylda hennes, men det falt i god jord å synge trøndersk på Gran Canaria.
0: Ja. Har du lyst, har du lov, her er Carina Dahl.

0: Hvis jeg sier svensk danseband, og du skal tenke på en låt, hvilken låt blir det godeste, Charlie?
1: Var det quiz ut av her nå?
0: Det var et quiz.
1: Det står ikke av talen min.
0: Men, det står heller ikke at du skal sitte her langt på, ut på...
1: Nei, ut på natta.
0: Nei.
1: Nei, jeg vet ikke. Da må det bli noe Lasse Stefans opplegg, eller vikingarne. Eller,
0: ja, nå begynner vi å nærme oss, vet du.
1: Skal ha gullbrune øgene,
0: eller? Nei.
1: Blue Hawaii.
0: Ja.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her. Jinta sving på
1: høge herde. Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

som kan få den fagreste lørdagskveld til å bli som en hver mandag, tirsdag, onsdag, eller så var det omvendt, kanskje. Det er i hvert fall lørdagsstemning skal få bli her nå på Nea Radio og Nea Radio Plus, og ikke minst dansband Jukebox. Mitt navn, det Stian Elverum. Håper dere treffer på noe da, sånn at det faktisk, ja, det nok en lørdagskveld, så får du glemme. Drøm deg frem til en god lørdagsafton. Det skal du få løv til å gjøre. Løv, her er du. Løv is in the air, det sa de. Her er vikingarna. Lørdagsafton.

Hva ville du brukt pengene på hvis du slapp å betale strømregninga di? En bedre middag? Nye vintersko? Kanskje en helg borte fra hjemme? Eller kanskje noe helt annet? I samarbeid med NTE skal vi i Nea Radio finne 5 vinnere i oktober, og NTE betaler strømregninga, inkludert nettleie, med inntil 5000 kroner. Alt vi vil votte og hva ville du brukt pengene på i stedet for? Søk opp Nea Radio på Facebook, finn konkurransen og legg igjen svaret ditt. Vi trekker en ny vinner hver torsdag i oktober i Trønderfrokosten med Bård Danielsen. Konkurransen gis deg i samarbeid med NTE.

Vi skal få med oss noen som kanskje ikke nødvendigvis direkte i Dansbandgata, men vi skal til Sofie Svensson og dem der. Der vi vel inne i det vi må kunne kalle det mer moderne svenske dansband-sjangeren, der jeg holder på å si hvem som helst egentlig kan hamne i dansband-sjangeren. Det handler egentlig bare om å la det svinge litt rann. Elov og Benny sammen, de har gjest av Trøndelag og spilt på flere scener. Bubbel på balkongen, og det, om det anbefales, ja da, vi hører på låtene.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Nyhet hos Sparb Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Mandag 5. oktober spiller Selbu hjemmekamp mot Hommelvik. Kampstart er klokka 20 på Selbu kunstgress. Velkommen til kamp!
5: Danseband Jukebox.

Så skal vi over til våre egne I Furulunds. Det et kjent norsk danseband som har synget om kjærlighet I blå jeans. Du på Dansband Jukebox her I Nea Radio, og håper du har det bra der du

Man skal alltid være litt forsiktig når man lager coverlåter. Men så er det noen som gjør det da på sin egen fantastiske måte, og vi har jo Pour Some Sugar On Me, det er jo Def Leppard. Hvordan kan den havne i dansband jukebox her på Nea Radio Plus? Jo da, ofte så holder det om det svinger, og det skal jeg love deg at de gjør av Rockabilly Fables når de tar sin Pour Some Sugar On Me.

Vagabond er det sin tur nå, her i Nea Radio Plus og dansband Jukebox. Og vi skal til en av deres, de har laget mye musikk, mye god musikk. En av låtene der, det Tommy Michaelsen som synger. Det vel en Håkon Banken-klassiker og en Håkon Banken-melodi. Det handler om tømmer og luksus. Jo da, Håkon Banken her i Vagabond.

0: straks her på kanalen. Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Danseband Jukebox.

0: Fra live-platen og live-opptredenen til Åge Aleksandersen. Det er så sjelden egentlig at vi spiller live-innspillinger på radio. Og det er noe fordi at live-innspillinger har noe stort sett hjemhold på en live-scene.
1: Har det.
0: Ja. Men Åge Aleksandersen gjør det jo godt vel da.
1: Han gjør det, vet du.
0: Ja, den her er verdt å få med på radio.
1: Skal hylle landet sitt.
0: Det her er Norge, mitt Norge, og du hører på Åge Aleksandersen i dansband Jukebox, mitt dansband Jukebox.

0: Det er en låt vi ikke kommer forbi, i hvert fall hvis vi skal spille litt roligere dansband musikk.
1: Skal vi legge oss?
0: Ja.
1: Det er tidlig nå.
0: Ikke vi, men vi må ta en annen låta da, som er litt, av litt mer roligere karakter. Og vokalisten her nå, han heter for Hans Skogås.
1: Han?
0: Ja, det her er Siegubba. Det er en låt som er spilt brukbart mange ganger på Nea Radio opp igjennom.
1: Det er rypa.
0: Ja. Det her er Fjellrypa og Siegubba med Hans Skogås, som vi sa på vokalen. Det her er det vi kaller originalen.
1: Herlig.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Jeg har finnet meg en plass, et sted som du vil like.
2: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Vi skal i mer Too Far Gone gate nå. Vi skal til en låt.
1: Kan jeg få lov da?
0: Nei.
1: Nei, det blir senere det.
0: Det blir senere, men vi skal til en annen låt som...
1: Oi.
0: Som starter omtrent sånn.
1: Tøft. Den der tøff live.
0: Ja, den knalltøff, og det her rock'n'roll. Altså. Too Far Gone live bør oppleves.
1: Absolutt.
0: En av deres største låter, som det svinger eksepsjonelt godt av, Forelska igjen. Du får den i nye

Den her melodien du nå skal få høre, den også spilt inn i relativt mange versjoner. Og den handler om den her gode, gamle grinja. I Dansband Jukebox, her i Nea Radio Plus. Du får masse stil.

0: straks får du den her flotte låpen.
1: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
2: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum i dag. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.

Nå skal turen få lov til å gå til bandet Kontrast nok en gang. De skal få synge på svensk. Det vel opprinnelig en Lasse Stefans melodi det her da, men så det jo vanlig I dansband-sjangeren å gjøre litt cover, spesielt tror jeg fra låta fra andre artister som man liker veldig godt. Det her nere på Søder.